Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

første kveld. Vi rusla ned gata, så aldri tilbake igjen. Alt vi så var fremme.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka är 05:00.
1: Nu hör du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her hører du musikk hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Trøndelag har politiet rykket ut fordi to personer funnet døde I en bolig I Heim kommune. Politiet har startet etterforskning og kan enda ikke si hva som har skjedd. Politiet opplyser at de ikke søker etter andre involverte. Helseminister Jon Christian Vestre sier staten ikke kan tilby hele befolkningen alle vaksinene som Folkehelseinstituttet anbefaler, eller medisinene fagfolk mener må tilbys gratis. RS-vaksine, vaksiner mot helvetesild og vannkopper, hormon- og fedmemedisiner kommer til å koste flere milliarder om de skulle innføres nå, sier helseministeren. Venstre mener vi må ha en diskusjon om staten skal betale alt.
1: Det vil ikke være mulig å gjøre alt dette på en og samme tid. Og da det viktig at vi prioriterer utifra hva som har størst effekt, hva som gir størst utbytte for befolkningen, og ikke minst også erkjenner at skal vi si ja til noe, så må vi nødvendigvis si nei til noe annet. Vi må ta en diskusjon om det staten som skal betale for alt dette.
0: En kinesisk statsborger ble I går ettermiddag pågrepet I Norge. Hun siktet for medvirkning til forsøk på spionasje. Rakettbasen på Andøya skal ha vært målet for spionasjen. PST mener de har beslaglagt en satellittmottaker fra et firma som kan være et dekkselskap for kinesisk etterretning. Foreløpig har ikke Kina villet si noe om saken, sier Asia-korrespondent Philip Lote.
2: Det stille I Beijing og hvilke reaksjoner som kommer etter hvert og hvilket diplomatisk etterspill det får, vil jo avhenge av hvilken grad PSTs etterforskning knytter dette til kinesiske statlige aktører og kinesiske etterretning. Ofte så avviser jo Kina denne type anklager som et forsøk og en del av en kampanje for å sverte Kina.
0: I Indonesia 20 personer meldt savnet etter et utbrudd fra vulkanen Dukuno på øya Halmahera øst I landet. En 10 kilometer høy røyksky stiger opp fra vulkanen. Redningsmannskaper på vei til øya, opplyser nødetaten I Indonesia. Ifølge Kompass TV 3 fotturister døde etter vulkanutbruddet. Iran anklager USA for å ha brutt våpenhvilen og angrepet skip I Hormuzstredet. USA bekrefter å ha angrepet iranske militære mål, men først etter at Iran angrep 3 amerikanske marinefartøy som passerte Hormuzstredet, ifølge det amerikanske militæret. Det var NRK Nyheter I studio nå, Tone Nordahl.
3: Her NRK Finnmarksnytt. På grunn av mangel på ultralydjordmødre I Vestfinnmark må gravide reise 50 mil en vei for å få ultralyd. Den faste ultralydjordmora ved klinikk Alta borte en lengre periode, og ved Hammerfest sykehus har man kun én ultralydjordmor for øyeblikket. Sier en Julianne Jensen, stortingspolitiker fra MDG, mener dette for dårlig av Finnmarkssykehuset.
4: For at mennesker skal ha lyst til å føde barn, så må jo det oppleves å være trygt å være gravid I Finnmark. Og her synes ikke jeg at Finnmarkssykehuset gjør en imponerende jobb akkurat.
5: Hvorfor ikke?
4: Når systemet rigget sånn at det avhengig av enkeltpersoner som må være friskmeldt for at et sykehus skal kunne levere tjeneste, så det ikke et bærekraftig opplegg.
3: Finnmarkssykehuset har ikke ønsket å stille til intervju, men skriver en e-post til NRK at det mangel på ultralydjordmødre over hele landet, og at det derfor ikke så enkelt å hente inn en vikar. Gille Sæterbø Kjølås skriver historien og blir den første kvinnelige prosten I Indre Finnmark I prosti. Både takknemlig og glad for at jeg får gjøre tjeneste som prost I Indre Finnmark, sier Kjølås til den norske kirke. Kjølås har erfaring som vikarierende sogneprest I Kautokeino og kapellan I Elverøy kirke I Tromsø, og begynner jobben I august.
6: Målet var jo å være her og praktisere samisk og lære mer samisk for å bruke det I Tromsø. Men vi har altså trivdes veldig godt, og det å skulle gå over I en sånn stilling som prostestillingen virker veldig spennende.
3: Finnmark tildelt over 38 millioner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg fra overskuddet til Norsk Tipping. Dette melder Kultur- og likestillingsdepartementet. For flere nyheter så kan du gå inn.
7: Klokka 5:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp.
5: Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Formannskapet I Nordkapp har vedtatt å gjeninnføre stedsutvalg I fiskeværene. Det skal etableres utvalg I Nordvågen, Kamøyvær, Skarsvåg og Gjesvær, og det skal gjennomføres folkemøter for å få innspill til hvem som skal sette I stedsutvalget. Vedtaket ble gjort mot en stemme. Vi trenger en formell kanal ut mot fiskeværene, særlig med tanke på besøksbidrag og tiltak som kommer der, sa ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet I formannskapet. Kommunedirektørens innstilling var å gjennomføre ordningen med stedsutvalg med 5 medlemmer I hvert utvalg. Utvalgene tenkt som høringsinstans, initiativtaker og bindeledd mellom bygden og kommunen. I tillegg vedtok formannskapet enstemmig tillitsforslag om at det skal holdes folkemøter lokalt før representantene blir valgt. Fra Senterpartiet uttrykte Heidi Holmgren skepsis til å opprette det hun mente kunne bli små politiske organ I hver bygd. Hun advarte mot at lokale utvalg kan føre til fragmentering og svekke helhetstenkningen I kommunen, selv om partiet tydelig på at alle bygden skal bli hørt. Tarald Nikolaisen Høyre mente folkemøtet avgjørende for legitimiteten og at det viktig å skille mellom private bygdelag og formelle kommunale utvalg. Flertallet I formannskapet konkluderte med at arbeidet må starte nå, og at dialogen med bygden gjennom folkemøtet blir avgjørende for hvordan stedsutvalgene til slutt organiseres. Lørdag det sesongstart for perletur, I år med 650 turer rundt om I hele Finnmark. Hvilke turer som åpner lørdag 9. mai og I uken som kommer, vises på perletur.no. Det også her koden som finnes på turene registreres ifølge pressemeldingen fra Finnmark Friluftsråd. Perletur som har med samtlige 18 kommuner I Finnmark kan I jubileumsåret freste finnmarkingene og tilreisende med 650 varierte turer. Så mange turer har det aldri vært med tidligere siden oppstarten for 10 år siden. Noen av perleturene enkle og ligger tett der folk bor, mens andre ligger langere unna og mer krevende. Nettopp det med variasjonen både når det gjelder geografi og vanskelighetsgrad står sentralt for Finnmark Friluftsråd og de mange frivillige som jobber med perletur. På turene finnes en kode som turgården legger inn på utinord.no og perletur.no. Husk at det lett å legge til familiemedlemmer til sin egen bruker. Noen vil sikkert savne appen Stikk ut utropstegn som var brukt I 2024 og 2025. Økonomi og problemer med å få den her til å snakke sammen med nettsiden årsaken til at den ikke I bruk I år. Årets målsetting 8000 deltakere som gjennomfører 160.000 perleturer, 20 turer I snitt per deltaker. Nye dagsturhytter kommer også I år. De populære dagsturhyttene blitt mange av, og det blir flere. Perleturhytten navnet I Finnmark, 22 hytter totalt. Planene for hytte I fremtiden, Ingøya I Måsøy kommune, Nussvåg I Loppa, Hambuktfjell I Lakselv og Tanahorn eller Linken I Berlevåg kommune. 9 representanter fra Nordkapp deltok denne uka på den nordnorske cruisekonferansen I Kirkenes. Det understreker både betydningen av Nordkapp som cruisedestinasjon og det gode samarbeidet på tvers av aktørene I regionen. Nordkapp en av de viktigste cruisehavnene I Nord-Norge. Den sterke tilstedeværelsen på konferansen viser hvordan lokale aktører jobber målrettet sammen for å utvikle og styrke destinasjonen. Delegasjonen består av representanter fra Visit Nordkapp, Nordkapp Regionhavn, Nordkapp Hall, Nordkapp Museet, Perleporten Kulturhus og Nordkapp kommune. Sammen representerte de bredden I reiselivstilbudet I Nordkapp fra havn, logistikk til kultur, opplevelse og vertskap. Formannskapet I Nordkapp fikk orientering om at det kan bli aktuelt å selge en kommunal eiendom på vestersida I Nordvågen, like ved tunnelinnslaget. Det var bred enighet om at salg ikke skaper problemer for kommunen. Seniorkonsulent Idar Jensen orienterte om at kommunen har mottatt en henvendelse knyttet til arbeid med skredsikring på Nordvågveien. Tomta det snakk om eies av kommunen og ligger et område der eiendomsgrensen ikke lenger samsvarer med dagens veitrasé. Administrasjonen anser det ikke som nødvendig at kommunen eier denne eiendommen og har ingen konkrete planer for området, sa Idar Jensen i formannskapet. Jensen viste til at kommunen i sitt innspill til regional transportplan har bedt om skredsikring på Nordvågveien forseres, og det kan ses som en del av kommunens planer. Jensen opplyste at erstatning i slike saker normalt følger en ekspropriasjonstakst fastsatt av Statens vegvesen og fylkeskommunen. Liverpool-supportere og andre fotballsupportere i Nordkapp prøver å dra hverandre med på kino fredag 29. mai. Nordkapp kino viser da filmen om legenden Kenny Dalglish. Denne dokumentaren forteller Dalglish selv historien om sitt liv og karriere sammen med kona Marina og sine nærmeste venner fra fotballen. Gjennom omfattende arkivmateriale, inkludert tidligere usette personlige opptak, tegner Asif Kabedi et nært portrett av en stor spiller, en vanvittig ydmyk helt fra Liverpool og fotballverden. Filmen har Norges premiere 15. mai, men vises kun på kino i to uker fram til 31. mai. Vestre Finnmark tingrett har dømt en mann bosatt i Bergen, men vernepliktig i Porsanger, til samfunnsstraff i 36 timer, en straff som må gjennomføres i løpet av 120 dager. Mannen også dømt til å betale saksomkostninger på 3000 kroner. Det var i mars 2025 mannen i området Banak Bar i Lakselv dyttet et militærpoliti i brøstet etter ordensforstyrrelser, slo militærpolitiet flere ganger i hodet og i brøstet. Tiltalte var til stede under hovedforhandlingen og kjente seg ikke skyldig. Det var en delt rett som dømte mannen til samfunnsstraff. Aktor la ned påstanden om 18 dagers fengsel. Snorre Vangen, 29 år, student Paradis. Pål Karlstad, 34 år, student Lakselv. Thomas Friis Mikkelsen, 55 år, inspektør Lakselv ungdomsskole, bosatt i Indre Billefjord. Krigen i Midtøsten gjør både nordmenn og flyselskap urolig. Tusenvis av avganger allerede kansellert på grunn av drivstoffprisene, og flere kan det bli. Mange redd for at sommerturen ryker nå, det sier Katrine Kleppestø, fagsjef for reise i Frende Forsikring, i en pressemelding. De siste ukene har Frende fått mange henvendelser fra fortvilte kunder som enten har fått reisen sin kansellert, eller som redd for at drømmeferien kan ryke på grunn av økte drivstoffpriser eller drivstoffmangel. Den frykten forstår jeg godt. Jeg tenker selv på utenlandsturen jeg skal på i sommer. Det er også viktig å huske at situasjonen ikke er tilbake til normalen på et blunk når krigen en dag tar slutt. Markedene trenger tid til å stabilisere seg, sier hun. En ting mange kunder lurer på er om reiseforsikringen deres dekker fly som blir kansellert på grunn av økte drivstoffpriser eller mangel på drivstoff. Nei, er det enkle svaret. Det er ingen reiseforsikringer som dekker det. Det er flyselskapet som skal refundere deg for fly som kanselleres på grunn av dette. Det samme gjelder hvis reisen du har planlagt blir kansellert på grunn av reiseråd innført av UD etter at du har booket turen, sier Kleppestø. Sparebank1 Nord-Norges resultat for første kvartal 2026 viser 924 millioner kroner før skatt. Dette er 84 millioner kroner lavere enn samme kvartal i 2025. Konsernsjef Hanne Caroline Kremer sier det her om tallene. Vi er tilfreds med tallene, særlig opp mot en makrosituasjon preget av økende usikkerhet. Vi fortsetter å vokse på en bærekraftig måte, og egenkapitalavkastningen var på 14,9%, og det er sterkt. Samtidig er jeg bekymret både for folk og næringsliv i landsdelen, fordi jeg mener flere røde flagg ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor av regjering og storting, sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer i en pressemelding. Konsernsjefen peker på at beredskapen i Nord-Norge er svakere enn i andre deler av landet, og at viljen til å styrke nordnorsk infrastruktur virker begrenset. Flere nordområdemeldinger har de siste 20 årene pekt på at landsdelen strategisk har stor betydning. Nå er vi i totalforsvarsåret 2026, og jeg sier det rett ut, beredskapen i Nord-Norge er svak. Noen vil sikkert undre seg om hvorfor en finansinstitusjon som Sparebank 1 Nord-Norge skal involvere seg i sånne spørsmål. Svaret er todelt. Som bank er vi avhengig av gode rammevilkår for næringsliv og folk i landsdelen. Men enda viktigere er det å understreke at nasjonen Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensialet i nord eller sikre suvereniteten uten betydelige grep. For meg er det vanskelig å forstå at det ikke skjer mer og at det ikke skjer raskere, sier Kræmer.
7: Det var Nordkapp Nytt.
5: Observasjoner gjort i morges. Fredag 8. mai klokka 7. Honningsvåg og Karasjok 1 grad fløy vind. Meham 1 grad svak vind, Fruholmen 3 grader vestlig, laber bris 6 meter per sekund. Lakselv 3 grader. Hammerfest 3 grader og svak vind. Maksimumtemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 7,5 grader i Karasjok, målte torsdag før klokka 16. Mest nedbør i løpet av en time falt i Meham torsdag før klokka 20 om kvelden med 1,7 millimeter.
7: Værvarsel for Finnmark.
5: Fredag, skiftende eller østlig bris. Enkelte sluddbyger eller snebyger på kysten i øst. Fra om ettermiddagen, utrygt for regn eller sluddbyger på vidda. Ellers skiftende skydekke, perioder med sol. Lørdag, sørøstlig bris, periodevis frisk bris. Liten kuling utsatte plasser, først i vest, som brer seg østover. Delvis skyet først på dagen. Tilskyende fra sør, fra ettermiddagen, perioder med regn på vidda og i vest. Ellers hovedsakelig oppholdsvær, skiftende skydekke.
8: Nordkapp kommune inviterer til foreldremøter om de fem søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen, samt ansatte i skole og barnehage, inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse er at den hviler på fem søyler. Jo sterkere de her søylene er, jo bedre helse har vi. Da tåler vi motgang i livet, og vi er bedre rustet mot sykdom. Foreldre trenger ikke å være perfekt. Det er summen av små, gode øyeblikk som teller. Foreldremøtene avholdes i Øyland på Honningsvåg skole mandag 11. mai. For barnehage klokka 17-18 og for skole fra 18.15-19.15. Nordkapp kommune håper mange har anledning til å delta og være med i en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp. Velmøtt mandag 11. mai.
5: I denne sendingen så skal vi høre at formannskapet har diskutert skal vi opprette stedsutvalg eller ikke. Seniorrådgiver i Nordkapp kommune, Idar Jensen, har fått en henvendelse fra dem som vil skredsikre veien til Nordvågen, og der er det lite tomt som er kommunal, som veieier ønsker å overta sånn at man kommer seg videre med skredsikringsprosjekt. Og vi skal høre Idar Jensens orientering til formannskapet.
9: Jeg må starte med å beklage litt at jeg på en måte presser inn den saken her i møte, for at den skulle egentlig vært fremme som en alminnelig sak i neste møte, men så er det det evige aspektet om tid før sommeren. Det gjelder en henvendelse som vi fikk i går fra firma Nordkonsult, som utreder skredsikring på Nordvågveien. Der er de i ferd med å planlegge sikringstiltakene, og i den forbindelse så har de behov for å erverve eiendom. Og den eiendommen innehas av Nordkapp kommune. Hvis vi ser på bildet her, så ser vi altså veieiendommen, den fylkesveien som går til Nordvågen. Og den går igjennom, som kjent, en tunnel. Hvis vi ser i tunnelinnslaget, så er det et avvik mellom veieiendommen og der veien går i dag. Og Vegvesenet ønsker å etablere bedre sikringstiltak i det området her, ved tunnelinnslaget. Hva årsaken er til at de må eller ønsker å erverve den eiendommen, jeg er usikker på. Men den eiendommen som kommunen eier, det er en eiendom som ble opprettet i 1860 og ble delt av veien når veien kom der. Og så er jo veien da lagt om via tunnelen i ettertid, og eiendommen stemmer ikke overens med det. Sånn at man har da ønske om at kommunen på en måte avgir eiendomsretten til fylket på det tunnelinnslaget her. Da. Kommunen ervervet eiendommen i 1987 for 10-12

0: Ja, punkter om at vi ønsker at skredsikringen på Nordvågveien forseres. Sånn at det administrasjonen egentlig spør om, kan administrasjonen anse det den innspillet til regional transportplan som en del av kommunens plan, og kan da administrasjonen avhende den eiendommen? Så hvis ikke det er veldig store innvendinger mot det, så tenker jeg at det blir sånn.
1: Ja, så i alle fall så anser ikke jeg det her som noe stor utfordring, men den må da forankres politisk. Det ser ut som det samtykkes til det rundt bordet. Ja. Så vi bare tar oss godt betalt. Men det er vel et reglement på det også. Ja. Nei, men det virker som formannskapet støtter administrasjonen her.
0: Ja, ordfører, det var snakk om betaling, og jeg mener at Statens vegvesen og fylke erstatter etter en sånn ekspropriasjonstakst som er vel 16 kroner kvadraten, sånn at det er ikke noe store summa ut og går her. Vi klarer ikke å finansiere helsehuset med salg av denne eiendommen.
2: I gamle dager så hadde vi kommunalt oppnevnte stedsutvalg, men det stoppet etter hvert opp fordi at man fikk ikke medlemmer bestandig i alle bygden og fiskeværene til å være med i de her stedsutvalgene. Og mange ganger så ble det ikke avholdt møter heller, selv om man fikk valgt utvalg. Så i de senere tider så er det bygdelag, idrettslag og samfunnshusforeninger som har vært et slags høringspunkt for kommunen når man ville spørre om hvordan ser ditt fiskevær på det her forslaget. Men nå ønsker spesialkonsulent Idar Jensen at man får tilbake en mer formell ordning med kommunale stedsutvalg i fiskeværene.
1: Etablering av stedsutvalg. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Ordningen med stedsutvalg gjeninnføres. Det oppnevnes stedsutvalg i følgende bygder: Nordvågen, Kamivær, Skarsvåg og Gjesvær. Det skal være 5 medlemmer i hvert utvalg. Som medlemmer i utvalget velges. Og her nevnes Nordvågen, Gjesvær, Kamivær, Skarsvåg og Gjesvær en gang til, men da uten oppnevnte representanter på nåværende tidspunkt, og innstillingen da er innstillingen slutt. Og her kan jeg bare opplyse om, før jeg gir ordet til kommunedirektøren, at jeg spurte jo formannskapet her i vinter om vi skulle se på denne saken, og det har nå administrasjonen gjort.
0: Vi ser jo at vår formelle forbindelse ut til våre utvær har vært løselig forankret. Det har vært gjort gjennom foreninger og bygdelag. De har ingen formell myndighet til å representere sin bygd eller sitt utvær. Nå er det på trappen en ordning med besøksbidrag som er tenkt å finansiere tiltak i kommunen som helhet, spesielt rettet inn mot våre besøkende. Og vi ser jo for oss at det vil bli tiltak i alle utværene, sånn som for eksempel offentlig toalett, avfallsordning, merking av stier og kanskje sikkerhetstiltak som vil komme etter hvert. Da. Og i den forbindelsen så ser vi jo at de innspillene til tiltakene og eventuelle høringsrunder må vi ha en formell motpart i bygden. Da. Og det kan ikke være sånn at et samfunnshusforening skal være den som bare representerer bygda uten videre. Det må være en formell på en måte ordning bak som gjør at de har at det er dem som legitimt representeres i bygd. Og i den forbindelsen så har administrasjonen da foreslått at man gjeninnfører stedsutvalgene, som da eventuelt oppnevnes av kommunestyret, eller man kan delegere det til bygda av alle sine representanter. Eller så kan man se på en sånn mellomordning at det er kommunestyret som oppnevner, og etter forslag fra stedsutvalgene, men likevel kommunestyret veldig fritt blant representanter som ikke er foreslått også. Så det er Ja, det er opp til kommunestyret å bestemme.

0: Antall medlemmer vil jo også være bare å anse som et forslag. Det som er lagt frem, det kan man bestemme fritt. Hvor mange man mener bør delt.
1: Takk for det. For å åpne ordskiftet så kan jeg jo si at jeg har vært i dialog med et av bygdelagene. Det har jo vært noen, man har jo lest reaksjoner på sosiale medier, og klart det her. I alle fall så vil min intensjon med det her ikke være å på en måte erstatte et bygdelag. Men det er det her formelle. Det er ikke noen plikter i dag. Det er i stor grad opp til ordfører å ta de her årlige møtene. Og så det er på en måte ikke noen plikter mellom kommunen og fiskeværet. Så det er på en måte det jeg ser som en fordel da. Og så tror jeg kanskje det kan være fornuftig å tenke på antall representanter. 5 kan være litt mye å forvente å få til. Da har jeg Trude Gjengen.
2: I SV synes vi det er fint at man sikrer den, altså folkets medvirkning i alle saker som berører folket. Og det etableringen av stedsutvalgene støtter vi. Og vi ser jo gjerne at det er bygden selv som får stor grad av medvirkning i hvem som skal representere bygden. Sånn at det avholdes folkemøter rundt omkring. Og så sier at denne saken kommer opp med begrunnelse i besøksbidragsordninga. Så vet vi jo at reisende ikke bare besøker tettsteder. De bruker naturen. Eller vi, når vi reiser, bruker naturen. Og vi har, og da tenker jeg på området Reppvåg, Stranddalen, som er den største fritidseiendomsområdet i Nordfjord kommune. Jeg tenker på Grendelag i Kåfjord, som representerer de som har fritidsbolig der. På Sarnes er det sikkert en sånn ordning. Jeg vet ikke hvordan det er i Tufjorden, om de favnes av Skarsvåg. Men det, jeg tenker at det her er flere aktører som hadde vært nyttige bidragsytere inn i når det snakker om tiltak knyttet til besøksbidragsordningen. Mm. Så jeg vil oppfordre, SV vil oppfordre ordføreren til å kontakte de her organisasjoner der folk er organisert, i, ikke bare i tettbygde strøk, men også i fritidsboligområdet.
1: Kan kommentere på det etter hvert. Heidi Holmgren, vær så god.
3: Dette er en sak som varmer mitt Senterpartihjerte. For det aller viktigste er jo at stemmen til folk som bor ikke i Hovedstorgata i Honningsvåg skal bli hørt. Og det vet vi jo har vært en utfordring. Man opplever ikke at man blir hørt så mye ute i på yttersiden av de mest sentrale områdene. Men jeg blir litt forvirret av utredninger, fordi man snakker om at man ønsker ikke bare en stemme fra plassene man nevner her, men man ønsker en formell myndighet. Man ønsker en struktur som kommunen skal forholde seg til formelt. Og da ble jeg litt usikker. For hva er det vi snakker om her nå? Er vi inne i, hjemler vi det her i kommuneloven? Er det, for man setter opp i utredninger eksempler fra direktevalg, bydelsutvalg, som jo da er i forbindelse med kommunevalgene, så tar man også da å velge. Så er det her noe man tenker at man skal gjøre til neste kommunevalg, at man kan sette opp at plassene velger sine egne representanter. Personlig så tror jeg at plassene våre er for små til å gjøre den løsningen. Og vi velger jo våre representanter til kommunestyret og til, nå har jo både Arbeiderpartiet og Høyre her i kommunen bestemt seg for å ikke ha utvalgene som tar ekstra vare på oppvekstsektoren og utvalget som tar ekstra vare på helse- og omsorgssektoren. Så man har jo ikke lenger det politiske utvalget. Så er det nå da snakk om å oppnevne et politisk utvalg for hvert av bygden, altså fiskeværene våre. Og det tror jeg også er utfordrende, og det må jo da kommunestyret ta stilling til om det er det man ønsker, men jeg tror jo at for å finne en modell som folk i Nordvågen, Kammevær, Skarsvåg og Gjesvær vil ha, så synes jeg at det savner i utredningen at det lå noen tilbakemeldinger fra folkene som det gjelder. Dem du ønsker og kommunen ønsker å få kontakt med. Hva slags måte ønsker dem at det blir etablert noen strukturer som da kommunen også synes er bra nok siden bygdelagene ikke er en tilstrekkelig struktur sett ifra hvertfall kommunedirektøren sitt ståsted. Så i tillegg så er jeg helt enig med det SV fremmer her, at hvis det handler om besøksbidrag og besøksforvaltninger, så er det mange områder som folk kommer til å bli berørt med. Hvis det snakker om Repvåg, er jo et sted med både næringsaktivitet og turistmakt, annen næring og turisme, og fritidsboliger og boliger. Så jeg føler at saken er ikke helt gjennomarbeid. Skulle man likevel bli nedstemt i å utsette saken, som jeg vil foreslå at saken sendes tilbake til kommunedirektøren, for å blant annet få inn stemmen fra bygden vår, så er det jo selvfølgelig alternativet at bygden selv må oppnevne dem som de ønsker skal være sine talspersoner. Det er i hvert fall synet fra Senterpartiet. Takk.
1: Takk for det. Det vi samler opp, Tarald Nikolaisen.
4: Takk, ordfører. I likhet med forrige taler så satt vi i Høyre også igjen med litt spørsmål om hva er det egentlig vi vedtar, og er det hva er på en måte formalitetene rundt der nær. Ved starten av denne kommunestyreperioden så valgte jo flertallet i kommunestyret at man ikke skulle velge utvalg for HRO og teknisk og OVK, blant annet på grunn av tidsbesparelser for administrasjon og kostnader knyttet til utvalg, og når man ser det at samme funksjoner blir dekt gjennom formannskapet. Så mitt spørsmål er jo hvorvidt denne stedsutvalgene da vil være et kostnadsspørsmål for kommunen, og hva eventuelt det vil koste kommunen å opprette denne her, kan man se for seg i kroner og øre og antall møter og så videre.
1: Det er jo sånn at det legges jo opp til en prosess nå der man skal utarbeide en plan for hvordan man skal drive inn besøksbidrag. Og det kan iverksettes fra 1. januar 2027. Så det ligger en stor jobb på administrasjon frem mot jul. Og regjeringen har jo vært helt tydelig på at det skal være en plan for hva det skal brukes på, og hvordan det skal drives inn. Og ikke minst at den skal utarbeides i nært samarbeid med næringsliv og innbyggere. Så det blir ivaretatt. Og så har vi jo i tillegg et reiselivsråd som også er en aktør i den prosessen. Ja, og så når det gjelder det andre, så tror jeg kan da kommunedirektøren svare på det først, og det går vel rett til Idar. Vær så god.
5: Ja, spørsmålet omhandler jo om å spørre bygden selv og eventuelt utsette det. Men det berører jo nettopp kjerna i det som saken omhandler. Hvem er det i bygden vi spør? Er det sånn at Nordvågen Samfunnshusforening representerer bygden Nordvågen? Er det dem vi skal snakke med? Eller skal vi da ha en folkeavstemning i Nordvågen? Eller skal det være et åpent folkemøte? Det er nettopp det det går på. Altså, kommunestyret står fritt til å opprette de råd og utvalg som kommunestyret måtte mene er hensiktsmessig. Så det er nettopp det administrasjonen påpeker her, at vi har ingen representanter som formelt representerer sitt si bygd eller sitt fiskevær.
1: Takk for det, Heidi Holmgren.
3: Nei, her svarer egentlig kommunedirektøren rett på problemstillingen, som jeg tror vi alle sammen ser. Vi har stemmene fra bygden representert gjennom frivillig sektor med bygdelagene og andre foreninger som jobber for interessene. Og for Senterpartiet er det veldig viktig at kommunen er lydhør for de stemmene som kommer opp. Skulle det være sånn at hver bygd skulle være representert av sitt eget alle formannskap, så er det en helt annen organisering vi er inne på. Da er vi inne på en politisk organisering i tråd i kraft av kommuneloven. Og det er derfor at jeg har nå sendt inn et forslag om å sende saken tilbake til administrasjonen for videre utredning av det. Personlig så mener jeg at den politiske interessene til bygdelagene ivaretas av formannskapet, ivaretas gjennom de politiske partiene som folk må jobbe gjennom for å få sine interesser, og alle politiske partier kan da jobbe inn saker inn i både formannskapet og i kommunestyret. Så jeg tror at denne saken er ikke ferdig behandlet.
1: Tegner meg selv, så det jeg hadde sett for meg hvis denne saken gikk igjennom i dag, og som det også fremgår av saksutredningen, det er at man går i dialog med fiskeværene våre i form av et folkemøte der man inviterer inn og legger det her frem, at formannskapet har vedtatt at man ønsker å etablere et stedsutvalg, og så får man tilbakemeldinger på det. Og at det kan være prosessen frem mot å eventuelt gjøre et vedtak i kommunestyret. Første anledning er i juni. Det er ikke sikkert vi rekker det, men det kan da bli september. Får man det egentlig de tilbakemeldingene som etterlyses i debatten her? Og gitt at vi nå har det krevende med tid om å utarbeide en plan for besøksbidrag, så vil jeg tro at et utsettelsesforslag vil kunne føre til at vi ikke får den medvirkningen fra fiskeværene som vi ønsker akkurat til å etablere en besøksbidragordning. For det vi diskuterer, det er jo, ja, skal vi etablere bobilparkeringer i fiskeværene? Skal vi ha toalett og sanitær for bobiler? Hva skal vi ha i fiskeværene? Hva ønsker man at etableres der? Det er jo akkurat det vi ønsker å legge til rette for, at nå fiskeværene får en stemme i. Så mye av det som etterlyser tror jeg kan avklares i en prosess etter det vedtaket i formannskapet. Da er det Trude Gjengen.
2: Med ganske lang fartstid som lokalpolitiker i ulike roller, også som brukbart lang fartstid i formannskap i perioder som varaordfører og også som ordfører, så har jeg forståelse for innspillet fra kommunedirektør, eller fra kommunedirektør seniorrådgiver. Og jeg mener at innføring av besøksbidrag er riktig, og jeg mener at FN sine bærekraftsmål er viktig i den sammenheng, og da er bærekraftsmål nummer 17 det med å samarbeide for å nå målene, også særdeles viktig. Så jeg har forståelse for det initiativet som kommer for å etablere et formelt organ. Og så har jeg, med den fartstiden jeg har, så husker jeg godt at vi etablerte stedsutvalg. Så husker jeg godt at vi fikk det til noen ganger, noen plasser. Og andre plasser sleit man med å få det til å fungere, og så ble det sånn at man fra kommunens side meldte seg på en måte litt av, men at man bestemte at bygdelaget ivaretar folket sin stemme inn mot kommunen. Og i Nordvågen, hvor man hadde den samfunnshusforeningen, som jeg ikke vet om eksisterer lenger, for mens jeg var ordfører, så var det det lokale næringsliv som ble kontaktet av ordfører for å få kontakt med bygda Nordvåge. Så det å ta en runde på hvordan skal vi ha det, hvordan skal man la folk sine stemmer høres, tenker jeg er viktig. Og så er det vel mulig, kanskje, jeg vet ikke, jeg kan ikke kommuneloven godt nok, men kanskje det er mulig å si at i Skarsvåg eller Gjesvær, så fungerer det godt med bygdelaget, og vi bruker bygdelaget som et stedsutvalg. Det er jo mulig. Men jeg synes det er fint at man tenker at man skal reise rundt, og så skal man høre hva bygden tenker også. Og så tenker jeg det er viktig å få ordningen på plass før det blir sånn at samfunnet opplever turismen som bare en belastning.
3: Ja, utsettelsesforslaget er kommet nettopp fordi at jeg følte at ordføreren nå i sin innledning egentlig synliggjorde forventningsgapet som jeg tror eksisterer i denne saken. Det er formannskapet som er det eneste politisk valgte utvalget vi har per nå, som skal ivareta den helhetlige interessen. Så det å oppnevne utvalg til hvert sted for å ivareta sin isolerte interesse. Det er en spesiell når Arbeiderpartiet og Høyre har valgt å ikke synes at oppvekstområdet og helse- og omsorgsområdet var viktige nok områder for å oppnevne egne utvalg. Så ønsker man å oppnevne et eget utvalg som skal snakke Gjesvær, et eget som skal snakke Kammervær. Her tror jeg det eksisterer et forventningsgap, og det er begrunnelsen for at jeg nå fremmer det forslaget på å sende den tilbake for å få de her tingene utredet mer djupere. Takk.
1: Vi er på sak 25-26, etablering av stedsutvalg. Det er kommet inn et utsettelsesforslag som vi må ta stilling til før vi går videre i debatten. Yngve Kristiansen.
6: Det blir som en stemmeforklaring til utsettelsesforslaget. Nå vet ikke jeg hvordan det lyder. Jeg har ikke fått det opp, men SV blir jo støtte utsettelsesforslaget, og at jeg ønsker at det gikk tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding basert blant annet på de innspillene som er kommet til møte her. Takk.
1: Takk for det. Andre som ber om ordet til forslaget. Skal jeg referere forslaget her, for det lyder som følger. Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for videre utredning med vekt på å få med stemmene fra befolkningen i fiskeværene i Nordkapp kommune. I tillegg må det vurderes hvordan interessen til befolkningen i øvrige områder i kommunen skal ivaretas. Saken kommer tilbake til formannskapet. Da tar vi stilling til utsettelsesforslaget. Den som støtter det viser ved stemmetegn. De som er imot behaget å sitte i ro. Da falt utsettelsesforslaget mot fire stemmer. Og da har jeg Yngve Kristiansen på tallliste.
6: Ja, forslaget sånn som det var fremlagt her i kommunedirektørens innstilling, så var det nærmest åpen for å smette inn navn i utvalgene til de forskjellige fiskeværene og plassene. Nordvågen, Gjesvær, Kammervær, Skarsvåg. Så har det også vært løftet frem hva med områdene for utfart og hytteområder og ivaretagelse av de interessene som måtte være der. Og vil et stedsutvalg kunne representere det også. Så jeg har løftet flere problemstillinger også rundt formaliseringen av eventuelle stedsutvalg og hvilken påvirkning de skal ha. Det er jo angitt noe av det, men det vil jo også være en forventning når man etablerer stedsutvalgene at de innspill som måtte komme derifra respekteres. Nå har vi jo i kommunen så har det politiske flertallet her valgt å gå bort fra en hel del utvalg. Vi har formannskapet, vi har kommunestyret. Det har kanskje en økonomisk side av det her, når man skal formalisere det her og innkalle folk til møter og istedsutvalgene. Der er noen flere problemstillinger som er løftet frem her. For SVs side så ser vi det at det er nevnt det her med besøksbidrag og det forestående arbeidet der. Vi har et reiselivsråd som skal få innspill. Men det kan da på samme måte som vi er det representative demokratiet her, så kan jo man så der basere seg på innspill fra om det er bygdelag, om det er andre som ønsker å fremme sin røst. Det går an å være ute, dra ut tre spær til Nordvågen til de forskjellige plassene og ha folkemøter på de konkrete problemstillingene som er rundt hva skal besøksbidrag finansiere, hvordan utmarksforvaltning skal man ha her. Summen, i hvert fall fra SVs side, er at vi hadde ønsket at administrasjonen bearbeidet det her mer, og at man ikke vedtok stedsutvalg når vi ikke har avklart økonomien i det, og heller kunne arrangere folkemøter og få tilbakemeldinger i de forskjellige fiskeværene og utværene, og så bearbeide det derifra.
1: For det er det Heidi Holmgren.
3: Utsettelsesforslaget falt, så behandler vi jo saken, og innstillingen er jo der. I saken, innstillingen, det innstilles ikke på hvilket alternativ vi skal velge. Om vi skal velge type etter kommuneloven, bydelsvalg, om vi skal oppnevne direkte av kommunestyret, eller om vi skal gjøre valg via lokale folkemøter eller velforeninger. Det er jo de tre skissene som administrasjonen har lagt til grunn. Men så har også utredningen legg inn et premiss om at et stedsutvalg har viktige funksjoner. Altså, vi gir dem nå da, gjennom det her vedtaket, så forstår jeg at vi gir dem funksjon høringsinstans, initiativtager, sosialt lim og det å representere bygda. Altså føler jeg vel at når vi nå gir da de viktige funksjonene til utvalget, så har vi valgt bort alternativ 1, som er, og egentlig alternativ 2 også, som er mer et politisk oppnemt stedsutvalg. Så da er vi igjen ved valg 3, som er valg via lokale folkemøter eller velforeninger. Da slutter jeg til det og forstår at det er alternativ 3 som er det som kommunedirektøren må ta utgangspunkt i for den videre arbeidet i saken. Og at da folkemøter lokalt kan komme med de navnene som man ønsker skal være i stedsutvalget.
1: Saksopplysning fra administrasjonen.
5: Det er jo viktig å skille mellom det, dagens ordning og den som er foreslått. Altså, dagens ordning, det er en privat ordning. Et bygdelag, det er en privat organisasjon utenfor det kommunale systemet. Et stedsutvalg, det er altså en formell kommunal utnemt utvalg og er innenfor det kommunale systemet. Så er det sånn at hva et utvalg skal foreta seg, det bestemmes gjennom et reglement som kommunestyret bestemmer eller fastsetter. Og det er jo naturlig at man da, før kommunestyret fastsetter reglement for utvalgene, at man gjør det i samarbeid med de personene som da blir valgt inn i utvalgene, for at utvalgene selv skal få lov til å komme med forslag til hvilke saker de skal behandle og hvilke fullmakter de får. Det er sånn tankegangen i det her tilfellet er da. Takk.
1: Ja, så var det med økonomi. Om det hadde noen økonomiske konsekvenser.
5: Ja, ordfører. Et utvalg dekkes jo etter det reglementet vi har for økonomiske godtgjørelser for de folkevalgte. Så det vil jo da avhenge av hvor mange medlemmer blir det i utvalget, hvor mange møter blir det. Men det er jo også en ting som sannsynligvis kan dekkes gjennom besøksbidrag. At det arbeidet som utvalgene gjør i forbindelse med oppdrag for å ivareta besøksforvaltninga, det kan dekkes av besøksforvaltninga. Takk.
1: Takk for det, Heidi Holmgren.
3: Takk for klargjøringen fra kommunedirektøren. Og nå ble det nevnt at utvalgsmedlemmene skal da behandles som under reglementet for folkevalgte. Så da forstår jeg at kommunedirektøren ser for seg at å anbefale til formannskapet å opprette politiske utvalg med folkevalgte. Og det er da jeg må spørre meg, og jeg spør oss i lag, om vi tror det er hensiktsmessig å oppnevne politiske utvalg for hvert sted. för kommun. Formannskapet är det politiska folkvalda organet som ivaretar stämman ifrån hela kommunen. Hela kommun. Men man nu går in i ett spår hvor hvert sted ska ha sitt folkevalgte organ och kämpa sina saker. Jag tror inte det här lägger grundlaget för framdrift och för utveckling av kommunen som helhet. Men Senterpartiet är glad visst att kommunen, Nordkapp kommun är tydlig på att vi ska höra på vad alla folk i på alla städer, stora och små städer menar. Men att överlåta politiska ansvar in i små utvalg på små städer, det har också en annan sida. Det har en baksida. Så den är inte framkommet i utredningen här. I det hela taget är de tre alternativen nämnt, men inte gett någon utredning. Det var bakgrund för att vi ville sända saken tillbaka. Det blev inte gjort. Så då får vi bara önska lycka till med arbetet framöver, utan att vi egentligen vet hvis ikke det kommer et forslag på kasse av de 1, 2 og 3 vi skal gå for, så har jo ikke vi fortalt til kommunedirektøren hva som er det som... Men hvis vi skal ta utgangspunkt i hva slags funksjoner utvalget skal ha, så er det alternativ 3 som er det som fyller det.
0: Ja, ordfører, hvis man leser kommunedirektørens innstilling, så står det klart der at det oppnevnes. Så det ligger i innstillingen til kommunedirektøren, hva som er ønskelig av de alternativene.
7: Det at Nordkapp kommune ønsker å samarbeide i større grad med fiskeværene, synes jeg utgangspunktet er en utrolig god idé, og kanskje også til dels savnet. Så det skal man gå inn med i et positivt sinn. Så er vi klare over i Høyre at man har representanter ute i fiskeværene med ulike strukturer, ulike formål. Og så fungerer de i mer eller mindre grad. Det er ikke lett å sammenligne dem. Det blir redegjort godt for hva behovet er, hvilke viktige saker som kommer, tidsaspektet, og at det er behov for en formell kanal. Det synes jeg, og hvem som skal være i de utvalgene, der må det gjøres en jobb. Og da blir jeg beroliget av ordfører av å høre at nå varierer vi ikke folkene her. Vi velger en modell, og så skal det skje folkemøter. Der vi tar stilling til å møte bygdelagene, samfunnshusforeninger og whatnot, og høre på hva de kommer med. For de kommer til å komme med en nøyaktig idé, med flere ting, som de sier i sosiale medier. Og det er ikke dumme ting de kommer med. Så hvordan den endelige modellen blir, den landes jo ikke nå. Men det skal vi jo være i dialog om, og da er jeg trygg på at vi kan lande gode stedsutvalg med en veldig god intensjon. Så det er der jeg står, og Høyre står, men til slutt så er det et poeng i det her med, det står jo ikke i innstillingen at det er et politisk utvalg i så måte, og at det skal honoreres i tråd med politikergodtgjørelsen i andre utvalg. Det kom litt ploms på meg. Kan vi få stadfeste hva tanken er og hva det som ligger i det da? Og er det et alternativ at det er frivillig? Det er et oppnevnt stedsutvalg. Det bør landes litt, synes jeg. Takk.
1: Heidi Holmgren.
3: Jeg er veldig enig med det Høyre nå la frem. Veldig bra betraktning og helt på spiken av hva er det vi egentlig vil. Utredningen har åpnet på en måte opp en port som uten egentlig å føre oss helt gjennom med en konsistent anbefaling. Det oppnevnes stedsutvalg i følgende bygder er et forslag. Det oppnevnes, ok? Og så står det skal velges 5 medlemmer i hvert utvalg. Så det er jo greit at vi her og nå oppnevner de stedsutvalgene, men de er jo luft inntil medlemmene skal velges. Og det er jo den måten medlemmene skal velges på, som jeg også oppfatter at Høyre problematiserte. Og jeg synes at det er helt essensielt, og mener fortsatt at det er modell 3, akkurat sånn som Alseth også poengterte, at folkemøtene må, lokale folkemøter og de foreningene som eksisterer, kan gjøre det. Takk.
1: Replikk, Ruben Alseth.
7: Takk, ordfører. Jeg vil bare understreke det at jeg ikke er imot eller problematiserer hvordan dette skal velges. Jeg tenker det er naturlig at det er kommunestyret som gjør det etter en dialog. Det er mer stille spørsmålet om hva skal barnet hete, og hvorfor skal det honoreres som det nevnes her muntlig, men ikke dokumentert skriftlig.
3: Ja, jeg er helt enig, og jeg synes at her treffer Høyre spikeren helt på hodet.
2: Som sagt tidligere så har Nordby kommune hatt stedsutvalg. Det døde ut eller visste ut, og i hvilken grad formalitetene var ivaretatt, det kan ikke jeg huske. Men i hvert fall så har jeg fått et innspill fra en innbygger i en bygd som i hvert fall har sittet som representant i et bygdelag, som sier at Nordkapp kommune har tidligere forpliktet seg til at bygdelagene skal være høringsinstans vedrørende saker som angår de respektive bygden. Så det må man jo finne ut. Finns det en formell avtale på det? Det vil jeg tro. Så at man har hele komplekset på gang. Takk.
1: Takk for det. Da er neste Stine Marie Strifeldt.
8: Utifra det som etterspørres da, blant annet på innstillingen og det at vi kommer tilbake til det her konkretisering rundt folkemøter, så har jeg lagt inn bare rett og slett et forslag nå om at det er et tilleggsforslag. Det gjennomføres folkemøter for å få innspill til representanter til utvalget.
1: Da er det Yngve Kristiansen.
6: Ordfører, og strengt tatt bare et spørsmål på om det er tenkt hvem som skal ivareta sekretariatfunksjon og protokollføring til de møtene, om det tenkes at sentraladministrasjonen bistår, eller om man skal oppnå noe spesielt til det. Takk.
1: Det ble jo en interessant debatt ut av det her, og det er jo veldig bra å for meg så er også egentlig den opplagte veien nå at administrasjonen legger til rette for folkemøte i fiskeværen. Jeg tror det kommer til å hive meg med på den selv for å få innspill til nettopp den diskusjonen vi har her. Og så er det også nevnt fra administrasjonen at en løsning kan være at man ser til reglementet og på en måte beskriver rollen til stedsutvalget i reglementet til kommunen, at man kan eventuelt avgrense det der hva man ønsker at det skal være. Jeg er litt sånn usikker på om jeg er enig om at det er et politisk organ. Det vil jo være et utvalg oppnevnt av kommunestyret som er et politisk organ. Men jeg tror det man gjør nå, at man legger til rette ved folkemøter og får innspill, så har vi egentlig et godt grunnlag for veien videre, og administrasjonen har fått med seg den politiske debatten også i saken. Replikk, Heidi Holmgren.
3: Ordfører, du uttrykte deg nå på at du var usikker på om det kunne være et politisk organ. Utredningen sier jo helt tydelig at et alternativ er alternativ 1 er et politisk organ. Og da er det klart at det trengs å knytte til de hjemlene som er brukt. Og det er jo heller ikke gjort i utredninger, sånn at i det videre arbeidet så håper ordføreren ser til at det blir gjort.
1: Takk, jeg kan svare på den. Det er jo at jeg oppfatter det som et utvalg utpekt av kommunestyret, og at man kan beskrive rollen til utvalget i reglementet. Det er sånn jeg har oppfattet debatten.
9: Det var snakk om godtgjøring her i sted, og i vårt reglement for godtgjøring så heter det at det er en standardsats per møte for kommunestyret, kontrollutvalget, administrasjonsutvalget og øvrige styrer, råd og utvalg. Det er altså å regne som et folkevalgt utvalg når det er oppnemt av kommunestyret. Hvorvidt det skal få politiske oppgaver, eller nyansen i de politiske oppgavene, vil jo da reguleres gjennom et reglement som kommunestyret fastsetter. Så hvis den får oppgaven kun å være en høringsinstans for saker som sendes på høring fra kommunestyret, så blir det det. Så det är kommunstyret som har full kontroll.
1: De som stöttar kommundirektörens inställning bör ha gått sitt i ro. De som är emot visar vid stämmetegn. Då är kommundirektörens inställning vedtagd mot en stämme. Och så tar vi ställning till tilläggsförslaget från Arbeiderpartiet som lyder att det genomförs folkemöte för att få inspel till representanter till utvalgan. Den som stöttar det bör ha gått sitt i ro. De som är emot visar vid stämmetegn och vi voterar också i möteportan. Då är det enstämmigt vetat.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Klokka er 14.00. Du lytter nå til Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Jeg var bare 18 år da du kom meg møte. Månen lo, vi dansa til den skjønneste musikk. Og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt, og hadde kun en månestråle. Alle søvn

0: Klokka er 15.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16.00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Fredags formiddag ble frigjørings- og veterandagen markert med kransenedleggelse ved Bautaen på Kirkebakken I Honningsvåg med æresvakt fra Forsvaret. Det var 9. trinn ved Honningsvåg skole som hadde ansvaret for markeringen. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen ønsket velkommen. I talene sine tok elevene Viktor Mikalsen og William Gustav for seg både den nasjonale frigjøringen 8. mai 1945 og de dramatiske hendelsene som rammet Finnmark og Honningsvåg under krigen. De fortalte om tvangsevakueringen høsten 1944 da rundt 50 000 finnmarkinger ble flyktninger I eget land og hvordan den deler av befolkningen gjemte seg I hule og gamme for å overleve. Viktor Mikalsen pekte på at krigen kan føles fjern for unge I dag, men samtidig nær, nettopp fordi den lokale historien fortsatt preger plassen og familien som bor der. Han understreket viktigheten av å huske dem som ofret livet sitt for at Norge igjen kunne bli et fritt land. William Gustav trakk frem hvor viktig det at nye generasjoner lærer om lokalhistorien og forstår at det var menneskene fra Honningsvåg som betalte den høyeste prisen. Han la vekt på at kunnskap om fortiden nødvendig for å hindre historien gjentar seg, og for å verdsette det å bo I et fritt og fredelig land. Det var musikalsk innslag fra utvalgte medlemmer I Honningsvåg Musikkforening. Etter kransenedleggelsen ble to vers av «Ja, vi elsker» sunget. Denne uka fikk Nordkapp videregående skole det synlige beviset på at skolen sertifisert som miljøfyrtårn, en ordning som dokumenterer systematisk arbeid med miljø, bærekraft og samfunnsansvar. Det var Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som overleverte beviset på vegne av Miljøfyrtårnstiftelsen. Nordkapp videregående skole den første videregående skolen I Finnmark som sertifisert som miljøfyrtårn, og det helt fantastisk. Vi en liten kommune, men sammenlignet med mange andre har vi utrolig bra at så mange gjør det her arbeidet, sa Jan Morten Hansen da han overrakte plaketten. Ordføreren sier sertifiseringen ikke bare viktig for de ansatte, men også for elevene som får et tettere forhold til bærekraft I praksis. Rektor ved Nordkapp videregående skole, Elisabeth Leiknes Hansen, sa at sertifiseringen har vært mål over tid og en del av skolens strategi. Vi hadde et ønske lenge om å bli sertifisert. Dette støtter opp på FNs bærekraftmål og skal bidra til bedre miljø og økonomi på skolen. Nå starter jobben med implementeringen. Det har vi forpliktet oss til å leve etter I hverdagen, sa Leiknes Hansen. Hun understreket at arbeidet med elevene står I sentrum I dette arbeidet. Vi her for elevene, og vi skal legge til rette for at de blir mer bevisst og tar bærekraftige valg for seg selv og for samfunnet I fremtiden, sa rektoren. Leiknes Hansen trekker også frem ansatte som har lagt ned mye arbeid for å få skolen sertifisert, og sier at bærekraftsarbeidet nå blir en felles reise for hele skolen. I april meldte Radio Nordkapp at en utenlandsk investor viste stor interesse for store kamøya og har vært I kontakt med eieren av øya om mulig kjøp. Utlendingen stilte Nordkapp kommune flere spørsmål om øya, alt fra mulighet til å bygge en liten hytte på øya til korttidsutleie for overnatting. Nordkapp kommune svarte raskt på henvendelsen. Byggesaksbehandlingen I kommunen har skrevet at store kamøya regulert under kategorien LNFR, landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Dette innebærer at øya primært ment til å forbli ubebygd, og at nybygging generelt begrenset. Byggesaksbehandlingen har skrevet at selv om det vanskelig, det fortsatt mulighet for å søke om en privat hytte, enten ved å be om dispensasjon fra kommuneplan, eller ved å sette I gang en detaljert reguleringsplan for øya. Dispensasjon kan bare gis dersom fordelene klart over ulempene. Dersom formålet med den eksisterende reguleringen ikke blir fullstendig ignorert, og dersom tiltaket ikke skaper en uønsket presedens. En slik søknad vil kreve uttalelse fra flere myndigheter samt politisk godkjenning. Nordkapp kommune gjør investoren oppmerksom på at Store Kamøy er en viktig hekkeområde for flere sjøfuglarter, hvorav noen er sterkt trua. Det er spesielt relevant i henhold til den norske naturmangfoldloven, som krever at sårbare arter av deres leveområder ivaretas ved vurdering av et hvert utviklingsforslag. Byggesaksavdelingen avslutter brevet med at turistene kan bruke som argument i søknadsprosessen og kan øke sjansene for dispensasjon eller en detaljert reguleringsplan ved å vise at en ellers ubrukt øy kan utnyttes til fordel. Nordkapp er ikke representert når Finnmark idrettskrets avholder idrettskretsting i Vadsø lørdag. Det var et ønske fra idrettstoppene i Finnmark at Nordkapp-idretten var til stede ettersom bassenget i Honningsvåg står øverst på anlagspolitisk plan for Finnmark idrettskrets, en plan som idrettskretstinget skal behandle. Radio Nordkapp får opplyst fra Finnmark idrettskrets at idretten i Porsanger og Lebesby blir representert på tinget, mens Nordkapp, Gamvik og Måsø ikke er til stede i Vadsø. Senterpartiet fikk torsdag flertall i Stortinget for en tydelig styrking av pasientreiseordningen. Vedtaket skal bidra til at pasienter og pårørende får kortere og mer forutsigbar reise, bedre ivaretakelse ved lange avstander og at kvaliteten og beredskapen vektes i høyere grad i pasienttransporten. Pasientreiseordningen er helt avgjørende for folk i hele landet. Faktisk kan bruke helsetjenestene. Når du er syk, skal du ikke måtte bruke krefter unødvendig på lange, belastende og dyre reiser. Nå sørger vi for korte og konkrete forbedringer som setter pasienten først, sier Kjersti Toppe, Senterpartiet leder i helse- og omsorgskomiteen i en pressemelding. Dette handler om trygghet og likeverd. Du skal kunne bo i et lokalsamfunn langt fra sykehus uten at pasientreiser blir en ekstra belastning eller økonomisk risiko. Vi må også sikre at anbud og organisering gir kvalitet, beredskap og seriøse vilkår, særlig i distriktene der drosje ofte er bærebjelken, sier Toppe. Samlet antall overnattinger ved hotell, campinger, hyttegrender, vandrehjem i Vest- og Indre Finnmark endte på 100.836 i perioden januar til mars. Det er en nedgang på 8,4% sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene viser at regionen har hatt en svakere start på året enn i fjor, målt i akkumulerte overnattinger. Utviklingen gjelder samlet for alle typer kommersielle overnattingssteder og gir et bilde av at markedet fortsetter sårbart tidlig på året. Norske gjester står for hoveddelen av overnattinga i Vestre og Indre Finnmark. Samtidig viser statistikken at antall norske overnattinger i perioden ble redusert med 17,3%. For utenlandske gjester er bildet annerledes. Antall utenlandske overnattinger i Vest-Finnmark og Indre Finnmark økte med 14,2%. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå bearbeidet av NHO. Spillemidler gir millioner til idretten. Viktig for oss i Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Sigurd Rafalsen, Arbeiderpartiet. Arbeiderparti-regjeringen fordeler nå spillemidler for 2026, og Finnmark får tildelt over 38 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. I tillegg kommer midler til inkluderingsarbeid i idrettslagene. Totalt fordeles det over 4 milliarder kroner til spillemidler i Norge, hvorav mer enn 2 milliarder går til idrettsanlegg i kommunene. 150 millioner kroner går til tiltak som skal bidra til at flere barn og unge får delta i idretten. Dette er svært gode nyheter for idretten i Finnmark. Idrettsanleggene våre er helt avgjørende for aktivitet, fellesskap og bolyst i lokalsamfunnene våre, sier Sigurd Rafalsen, leder i Finnmark Arbeiderparti, en pressemelding. Finnmark får 38,4 millioner kroner til idrettsanlegg. Dette tilsvarer en innvilgningsprosent på 97,5 og i praksis ingen ventetid på spillemidler i fylket. Når vi investerer i idrettsanlegg, investerer vi i barn og unges tilhørighet, i folkehelse og levende lokalsamfunn. Det er viktig for oss i Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Rafalsen. I tillegg til midlene til anlegg får Finnmark 630 000 kroner til inkluderingstiltak i idretten. 211 000 kroner går til fordeling gjennom idrettsråd, og 418 000 kroner går til fordeling gjennom idrettskretsen. For oss er det helt avgjørende at alle barn og unge får mulighet til å delta uavhengig av familiens økonomi. De her midlene bidrar til å senke terskelen og åpne døren for flere, sier Rafalsen. Pukkellaks har invadert norske elver annethvert år siden 2017, og antallet har bare økt. En ny rapport fra NINA viser at det også kom store mengder pukkellaks i 2025, men færre enn rekordåret 2023. Dette er en fremmed art, og invaderer elver hovedsakelig i Troms og Finnmark. Arten regnes som uønska. Den kan ødelegge for de lokale sjøørreten og laksen. I 2023 ble det registrert 580 000 pukkellaks i Norge. Det var høyeste antall som er registrert siden arten første gang dukket opp. Rapporter viser samtidig at det har vært en kraftig nedgang i innsig av pukkellaks til Øst-Finnmark og en stor økning av innsiget til Troms. I statsråd er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 13. januar 2027. Det enkelte kommunestyret kan selv velte at kommunen også kan holde valg søndag 12. september. NAF har analysert 10.000 batteritester og slår fast at batteriene i elbiler holder langt utover garantiperioden. Tapet er lite, og elbatteriene holder seg utrolig godt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding. NAF har gjennomført rundt 18.000 tester bilbatterier på elbiler og ladbare hybrider. En analyse av 10.000 av disse testene viser at restkapasiteten i elbatteriene etter 8 år i det store og det hele er over 80%. 8 år er den vanligste varigheten for elbilens batterigaranti. De fleste bilene vi har testet har faktisk rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år, sier Sødal. Elbatterigarantien dekker vanligvis produksjonsfeil og for lav restkapasitet innenfor 8 år eller 160 000 kjørte kilometer, avhengig av hvem som kommer først. De fleste bilmerkene lover minst 70% restkapasitet på batteriene i garantiperioden. Garantien sikrer at batteriene fungerer som forventet, men dekker sjelden normal slitasje. Enkelte merker tilbyr lengre garantier opp til 10 år, mens andre kun tilbyr 5 år. Ser ut til at bilprodusentene har vært temmelig nøkterne når de har satt sine garantier, mener Sødal. Eksempelvis er i våre tester at ingen biler som var nede i grensa på 70% etter 8 år, forteller han. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 8. mai. Honningsvåg og Mehamn 4 grader og svak vind. Frøymen 3 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Lakselv 6 grader. Karasjok 7 grader, svak vind. Hammerfest 4 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 7,5 grader i Karasjok torsdag før klokka 16. Mest nedbør i løpet av 1 time falt det i Mehamn torsdag før klokka 20 med 1,7 mm.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Fredag, skiftende bris, østlig bris i østlige deler. Enkelte sluddbyger og snebyger på kysten i øst. Eller skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Lørdag, sørøstlig bris fra lørdagsmorgen, sørøstlig liten kuling utsatte plasser som brer seg østover. Lett skyet først på dagen, tilskyende fra sør. Om kvelden perioder med regn på vidda og i vest. Ellers hovedsakelig oppholdsvær, skiftende skydekke. Søndag, østlig og sørlig opp i liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen sørlig bris. Skyet og spredt regn. Fra søndags ettermiddag, lettere vær.
2: Skriv du, partiet ditt, foreninga di eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: Nordkapp kommune inviterer til foreldremøter om de fem søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen, samt ansatte i skole og barnehage, inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse er at den hviler på fem søyler. Jo sterkere de her søylene er, jo bedre helse har vi. Da tåler vi motgang i livet, og vi er bedre rustet mot sykdom. Foreldre trenger ikke å være perfekt. Det er summen av små, gode øyeblikk som teller. Foreldremøtene avholdes i Aulaen på Honningsvåg skole mandag 11. mai. For barnehage klokka 17-18 og for skole fra 18.15-19.15. Nordkapp kommune håper mange har anledning til å delta og være med i en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp. Vel møtt mandag 11. mai.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Neste! Tippresultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det er Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre fra Kirkebakken fredags formiddag, hvor det var markering av frigjøringsdagen, veterandagen. Vi skal også høre at Fiskefagskolen, som jeg kaller det for, eller Nordkapp videregående skole, som det offisielt heter, er blitt miljøsertifisert. Fredags formiddag ble frigjørings- og veterandagen markert med kransenedleggelse ved bautaen på Kirkebakken i Honningsvåg med æresvakt fra Forsvaret. Det var 9. trinn ved Honningsvåg skole som hadde ansvaret for markeringen. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen ønsket velkommen. I talene sine tok elevene Viktor Mikkelsen og William Gustav for seg både den nasjonale frigjøringen 8. mai 1945 og de dramatiske hendelsene som rammet Finnmark og Honningsvåg under krigen.
3: Kjære veteraner, kjære innbyggere, gratulerer med dagen. I dag så står vi her ved bautaen i Honningsvåg, som er en samlingsplass med høy historisk verdi. 8. mai er en av de viktige dagene i våres kalender. Det er dagen da vi feirer friheten, men det er også dagen vi skal stoppe opp og anerkjenne prisen som ble betalt for den. For oss her i Nordkapp og i Finnmark så har friheten en helt egen historie. Vi må aldri glemme høsten 1944. Vi må aldri glemme brente jords taktikk og tvangsevakueringer. Da freden endelig kom til resten av landet i 1945, så sto våre forfedre igjen i aska. Men de sto oppreist. Gjenreisningen i Nordkapp er en av de største bevisene på vilje og på samhold. Og det er den arven vi skal forvalte i dag. En arv som består av motstandskraft og et urokkelig ønske om å bo og leve på 71 grader nord, på toppen av verden. I dag så feirer vi også veterandagen. Og til dere som er her i dag, og til alle som har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner, tusen takk. Dere har forlatt tryggheten her hjemme for å kjempe for de samme verdiene som kom tilbake i 1945. Demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet. Enten dere har vært i FN-tjeneste i Libanon, på Balkan eller i nyere operasjoner, så har dere bært det norske flagget med verdighet. Deres innsats, det minner oss om at fred ikke er en hviletilstand, men noe som må forsvares og pleies hver eneste dag. Og når vi ser utover verden i dag, så ser vi at freden er skjør. Det som skjer i Europa, i Midtøsten og i våre nærområder, det gir 8. mai en ny betydning. Frihet er ikke noe vi kan ta for gitt. Det er noe vi har på lån, noe som må pleies gjennom engasjement, toleranse og beredskap. Å kjempe for fred er ikke bare en militær oppgave, det er en sivil plikt. I dag så skal vi feire med glede, men også med refleksjon. Vi skal minnes dem som ikke kom hjem, og vi skal takke dem som kom hjem med usynlige sår. La oss ta vare på samholdet her i Nordkapp. La oss være takknemlige for at vi kan samles her i dag i et fritt og selvstendig land. Takk for innsatsen. Gratulerer med frigjøringsdagen og veterandagen.
4: Kjære alle sammen som møter her i dag. I dag er det 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen. For dere har 81 år siden overgav tyske styrker seg, og Norge ble en fri nasjon.
5: Den 28. oktober 1944 kom ordren fra Adolf Hitler om at alle skulle evakueres. Alle hadde valget om å bli evakuert frivillig til 10. november. Fra og med 10. november ble tvangsevakueringen iverksatt, og 50 000 finnmarkinger ble flyktninger i sitt eget land. 25 000 finnmarkinger gjemte seg i huler, kammer og bukter på bortgjemte og ukjente plasser i Finnmark. 6. november startet tyskerne nedbrenning av Skarsvåg, Kammervær, Tufjord og Gjesvær. 13. november startet nedbrenning av Honningsvåg, svarte helt til lille julaften. Når alle kom tilbake, var Honningsvåg ikke noe mer enn en kirke, brent jord og ruiner.
4: Tyskerne hadde holdt Norge i okkupasjon i 5 år på den tida. Våren 1945 ble tyske styrker presset sørover i landet. Det var lenge usikker hva de andre styrkene sør i landet skulle gjøre. Men det endte med at de overgav seg natten 8. mai 1945. Norge var igjen blitt en fri nasjon. For oss unge virker krigen ganske fjern, men også ganske nær. Men vi må huske alle de som ofret livene sine for landet. Bare i Honningsvåg var det hele 60 personer som mistet livet på grunn av krigen. Bautaen ble reist søndag den 12. juli 1953. Den er reist til minne for de 60 barn og voksne som ble ofre for krigshandlingene. Vi må ikke glemme at hver dag er det norske soldater som tjenestegjør i andre land for å prøve å sikre fred og trygghet. Vi må også vise omsorg og ta vare på dem som vi vet ikke har det så bra etter sånne opplevelser.
5: Det er viktig for oss å bli kjent med vår lokale historie, og vite at det var folk som Honningsvåg som mistet livet sitt under krigen. Vi må sørge for at historien aldri gjentas, og tenke på hvor heldige vi er som bor i så flott og fredelig land. Vi må aldri glemme, vi må alltid huske, for Norge, for fred, og for at historien aldri gjentar seg. Takk for oss.

0: Og jeg er så heldig at jeg får den oppgaven på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn og dele ut og vise når noen i Nordkapp har sertifisert seg som det. Og det er ikke så få som har gjort det de siste årene. Som 7-8 år tilbake i tid så var det noen som startet, men de siste 2-3 årene så har det økt på. Og jeg tror, hvis mine tall er rett, at det er den 12. aktøren som sertifiseres i Nordkapp nå når videregående skole også er sertifisert. Og det er helt fantastisk. Jeg liker å si at vi er en liten kommune, men sammenlignet med andre så er vi det. Så det er utrolig bra at det skjer. Jeg skal allerede dele ut et nytt bevis i neste uke, så da er vi oppe i 13, og det er flere som er i prosess. Det som er unikt, det er jo at Nordkapp videregående skole nå er den første videregående skolen i Finnmark som er sertifisert. Og det håper jeg bare, og jeg skal bringe det til fylkespolitikerne, at de andre skolene også ser til Nordkapp, som jeg vet at de også gjør på mange områder. Og så er det veldig bra at formålet med det her er ikke bare de ansatte som sitter i rommet, men det er også at elevene skal få et forhold til bærekraft, som er et ganske sånn oppbrukt ord, men desto ikke mindre viktig. Og så vet jeg også at det ligger veldig mye arbeid bak det å bli sertifisert. Men på vegne av stiftelsen Miljøfyrtårn, så plakett som må få pryde veggen på skolen, og så er det også en minivariant som kan henge en annen plass, det må dere finne ut av. Og så er det også en blomst hilsen fra Nordkapp kommune som en takk for at dere er blitt sertifisert og det viktige arbeidet dere gjør. Og det er vel første gangen jeg skal overlevere en bukett til fruen.
1: Sertifisert!
0: Men endelig så er Nordkapp videregående skole sertifisert.
2: Og grunnen til at Marie var med på bildet her er jo for at hun har også vært med på jobben med å bli sertifisert. Den som har gjort mesteparten av dette arbeidet, det er Mia Karlsen og Mia Fagerøv Larsen. Når hun jobber som trainee her. Og det ligger masse, masse arbeid bak. Men det er nå jobben starter med å implementere det her og på en måte leve etter det vi har sagt at vi skal gjøre. Men vi har hatt et ønske lenge om å bli sertifisert som en del av vår strategi. Og det støtter jo også opp under de klossene som vi kjøpte for en del år siden, FN sin bærekraftsmål. Det skal bidra til bedre miljø og økonomi her på skolen, sånn at vi kan ha flere fester. Nei, så vi kan ha romslig økonomi for å gjøre trivelige ting. Og så er det sånn at vi er jo her for elevene, og vi skal sørge for å tilrettelegge sånn at elevene blir bevisst og tar valg som er bærekraftig for seg selv og for samfunnet i fremtiden. Så det er målene våre med å bli sertifisert. Og har egentlig ikke så mye mer å si enn det, annet at det er kake her og kaffe. Og grunnen til at vi gjør det her er jo fordi at vi skal ha fellesmøte, skal fortsette litt videre etterpå med andre ting som media nødvendigvis ikke trenger å være med på, eller ordfører. Men jeg håper dere er med på bærekraftsreisen vår, og det her skal vi gjøre sammen. Så hvis dere også har gode ideer,

0: når det kommer til bærekraft, så da Marie den personen som man kan henvende seg til. Og hun kommer jo også med sånne HMS-tips i mandagsmailen, så jeg tror det skal bli artig å jobbe med det her videre. Men ha litt i bakhodet at fra høsten av så skal vi begynne å jobbe for og med elevene. Da, kjære venner, er det kake og kaffe!
1: Kött Kloster i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. I dag har Ørjan Negård tatt en prat med daglig leder og styreleder i Primex Norway på Myre, en videreforedlingsbedrift som jobber med både rødfisk og hvitfisk. Og det spørsmålet han skal prøve å svare på, det i det hele tatt mulig å drive videreforedling i Norge med lønnsomhet?
2: Kan vi holde på med fornedproduksjon i Norge? Er det noe vi skal holde på med? Ikke det bare å få alt ut til Polen og Danmark som vi snart har lyktes med det.
3: Ja, altså det er jo egentlig en stakkarslig situasjon. Vi vet jo at det er ca. 35 000 industriarbeidsplasser ute i Europa basert på norsk fisk. 35 000, prøv å smake på det tallet. Det er like mye folk som bor i Bodø som vi kunne ha hatt i industriell aktivitet i Norge hvis vi hadde spilt våre kort riktig.
2: I dag har jeg med meg en veldig klok mann, hvis du skal spørre meg og mange andre som har hørt det. Han skal få introdusere seg selv, fortelle litt om sin egen bakgrunn. Erik Sørdal, velkommen til oss.
4: Takk for det. Når du sa veldig klok, så lurte jeg på hvem er alle som er i rommet her. Nei, Erik Sørdal, jeg er kjøpmann egentlig på Myre. Jeg har jobbet to ganger i fiskeindustrien. Jeg var i Myregruppen på begynnelsen av 90-tallet som direktør. Da var jeg 28 år, og det var 250 ansatte. Heftig år, for å si det sånn. Så har jeg hatt forskjellige styreverv etter det, og så begynte jeg å jobbe med Primex Norway i 1. mars i 2020. Og her sitter jeg fortsatt i dag, som en kombinasjon av daglig leder og styreleder.
2: Primex Norway, for dem som ikke har hørt om det, hva er det?
4: Det er en videreforedlingsbedrift som videreforedler både villfanget hvitfisk, oppdrettsfisk som både er laks og etter hvert også torsk. Og vi videreforedler, altså vi lager porsjoner som er klare til å spise ute i Europa eller ute i verden for øvrig. Så her er det ferdig varer som produseres.
2: Men du nevner laks og oppdrettstorsk, og det, altså denne fabrikken ble jo bygd for å produsere
4: villfanget fisk. Og så så vi etter ganske kort tid, i hvert fall jeg så det før de åpna, at det her er ikke grunnlag, det er ikke nok råstoff langs kysten til å tro at man kan ha drift 12 måneder i året, og de var jo sågar tenkt å ha tre skift. Og fabrikken var jo åpnet i 2018, og de så jo stort sett med en gang at det her gikk ikke. Og siden den gangen så har vi hatt en vesentlig reduksjon i kvota på villfanget fisk. Så hadde man tenkt samme resonemang i dag som man gjorde i 2015-16 da man planla det her, så har man jo sett at det er faktisk ikke driftsgrunnlag for noe sånt, hvis ikke man har flere bein å stå på.
2: Men dere har jo tatt grep da, som du sier. Du nevner noen andre arter. Og
4: ja, jeg kom inn i mars 2020, og 12. mai 2020 så hadde jeg laget en enkel forretningsplan der jeg peket på hva som var mulige veier videre. Og jeg mener at det ikke er mulig å drive industri uten å kunne også produsere av oppdrettsfisk. Fordi at oppdrettsfisken har vi tilgjengelig hele året, mens det villfanget fisken er jo veldig sesongbasert. Og så har vi jo en sesong her i Vesterålen. I Lofoten er det snart ikke noe av sesong igjen. Og så er det en litt lengre sesong på Senja. Og så er det en helt annen sesong i Finnmark. Men uansett hvor langs kysten du er, så har du en slags hovedsesong. Og så er spørsmålet, hva gjør du resten av året?
2: Der er jo, skal vi se, hvor mange filetfabrikker er det igjen i Norge? Der er det vel to i Båtsfjord, som driver med hvitfisk, og så har du den på Melbu. Det er vel den som driver produksjonen i Norge, eller?
4: Ja, Stamsund har vi litt.
2: Men der er jo ferdigmat de i stor grad produserer. Men tenker du at det er det som er utfordringen til det å drive produksjonen? Er det råstofftilgangen som har vært? Du nevner det som et problem for Primex. Gjelder det de andre også da?
3: Ja, det vil jeg absolutt tro at det gjør. Og så er det jo slik at når regjeringen flagger at vi er fornøyd med at vi har fått utvidet dagpengene til 52 uker i året, som først var 26, eller for å ta hele rekka, da regjeringen Solberg gikk av, så var det 52 uker. Da regjeringen Støre kom på, så ble det 26, og så gikk det et år eller to, og så ble det 52 uker, og det ser liksom de som en stor seier. Og da er det da jeg spør, kan de svarte som tar seg jobb fordi at de kan være permittert i 52 uker? Folk tar seg jobb fordi at de ønsker å tjene penger, ønsker å fø seg selv og sin familie, ønsker å bygge økonomisk stabilitet i sin hverdag. De tar seg ikke jobb fordi at de kan være permittert lengst mulig. Så fokuset på hva slags virkemidler vi bruker er etter mitt skjønn helt feil.
2: Men tror du det er mulig å drive med produksjon av villfanget fisk i Norge?
3: Ja, det tror jeg, men i kombinasjon med oppdrett. Villfanget fisk alene tror jeg blir veldig, veldig vanskelig. Nettopp fordi at sesongene er forskjellige fra hvor i hen i Nord-Norge du er. Altså Nord-Norge er jo langt, veldig langt. Og jeg tror det er mulig, men det må være i kombinasjon med noe annet.
2: Men vi har jo islendingene som er veldig gode på filetproduksjon. Hvorfor klarer de det?
3: De har jo en helt annen sånn geografi på Island. Altså hvis du er i Reykjavik og skal til Akureyri, så er det 4 timers kjøretur. Og da er du helt på nordspissen av Island. 4 timer her, så er jeg kommet midt inn i Indre Troms. Jeg er ikke kommet til Tromsø engang. Og så er det klart at de har helt annet som geografiske forutsetninger, og så har de vel et annet vandremønster på torsk også. Torsken er mer tilgjengelig hele året rundt, i motsetning der her, der vi har skreisesong som er på vinteren, og så har vi litt kysttorsk tilgjengelig ellers i året. Så det er andre både vandremønster på fisken. Det er mye, ofte mye mindre fisk tilgjengelig, men islendingene klarer seg jo fordi at de har et bra system på den lille øya som det tross alt er. Og så tror jeg ikke alt er bare fryd og gammel på Island heller. Hverken med hvordan kvoten fordeles, hvordan innkjøpspolitikken er, hvordan prispolitikken til fiskerne er, og så videre og så videre. Men jeg tenker at da jeg kom inn her i 2020, så var jeg først og fremst opptatt av å løse Primex sine problem, og ikke løse Island sine problem, eller andre sine problem. Så jeg har ganske sånn tunnelsyn på hva er bra for Primex Norway. Og så tenker jeg det som er bra for Primex Norway, det kommer til å være bra for norsk industri og for Myre som sted og Øksen som kommune og Vesterålen som region.
2: Men kan vi holde på med filetproduksjon i Norge? Er det noe vi skal holde på med? Er ikke det bare å få alt ut til Polen og Danmark som vi snart har lyktes med det?
3: Ja, altså det er jo egentlig en stakkarslig situasjon. Vi vet jo at det er ca. 35 000 industriarbeidsplasser ute i Europa basert på norsk fisk. 35 000. Prøv å smake på det tallet. Det er like mye folk som bor i Bodø som vi kunne hatt i industriell aktivitet i Norge hvis vi hadde spilt våre kort riktig. Og jeg synes jo det er en fallitterklæring. Vi kan gjerne snakke om norsk lønnsnivå og norsk prisnivå og inn med det andre. Men det er jo en fallitterklæring at vi ikke klarer å organisere oss slik at vi får en industriell bearbeidelse av fisken her oppe. Og en ting er jo selve råvaren, hovedvaren. En annen ting er jo biprodukter. Det er jo et enormt marked der ute for produkter du kan skape ut av biproduktene. Men når vi sender fisk med hodet og bare sløyder med hodet av gårde, så blir det en liten utnyttelse av biprodukter også.
2: Vi snakker litt om også det her med politikere og du er inne på litt, de her tingene nå, men og så sier man jo alle politikere, altså tverrpolitisk sier jo at vi skal drive med bearbeiding i Norge. Er det noe man bare sier?
3: Ja, det er noe man bare sier. Og jeg har sagt det flere ganger at jeg liker best de politikere som er i opposisjon, for de har gode forslag til det meste. De som er i posisjon, de er jo helt handlingsdrama. Så det er nesten søtt å se på fra en politiker kommer fra opposisjon til posisjon, hvor fullstendig fri de blir for ambisjoner når de kommer og har muligheten til å gjøre noe med det. Så ja, jeg tror det er bare prat. Jeg tror også bare prat når de øverste politikere i Norge snakker om beredskap, snakker om nordområdesatsing. Det for meg så blir det litt som å lese Fantomet på 70-tallet. Alle har hørt om ham, men ingen har sett ham. Og jeg vet ikke hva slags nordområdesatsing de snakker om. den beste beredskapen må jo være at det bor folk langs kysten. Og skal vi ikke det bare være trygg av folk som bor langs kysten, så er vi nødt til å ta vare på den råvaren som er rett utenfor kajkanten hos oss, som fisken er, langs hele Nord-Norge-kysten.
2: Men politisk så sier vi jo at sjømatnæringen er jo den aller viktigste næringen. Så vi har egentlig glemt, altså vi har veldig fokus på fangstleddet, det er jo ikke noe tvil om, eller?
3: Altså 95% i hvert fall av norsk industri handler jo om fangstleddet. Ikke i norsk industri, men norsk fiskerinæring handler om fangstleddet. Industrien blir jo bare tilgodesett med smuler, og det er fangstleddet og rederne, de som styrer hele fiskeripolitikken. Og sånn har det vært i mange år. Og så er det noen fiskere som sier at vi skal ikke tilbake til en tid der vi har væreier. Altså, det er jo et spørsmål. Hvis du begynte å kjøre på asfalt, om du vil tilbake til en humpet grusvei, det er ingen som vil tilbake i tid. Men vi må finne en balanse mellom sjø og land, slik at man faktisk kan leve hand i hand. Og den balansen har man ikke funnet. I dag så er det alt for stort fokus på hvordan kan vi få fisken fortest mulig ut av landet. Og når en fisker sier at ingen er så travel som en død torsk, så tenker jeg at det er jo et artig ordspill, men det er jo et håpløst resonemang. For den døde torsken, han burde jo produseres i Norge. Vi burde ikke være opptatt av hvor fort klarer vi å få han inn til EU for produksjon. Og det der jeg mener at vi politisk, det står ikke til troende, det man har holdt på med i politikken i over lang, lang tid.
2: Altså, jeg må nesten komme litt inn på den teknologibiten, for ofte så forsvarer, altså man snakker om lavkostland, man snakker om Polen, det er billigere, det er derfor man produserer det i Polen, og bla bla, men hvis vi hadde lyktes med teknologi og fått teknologien på plass, så kunne vi produsert den i Norge. Vi sitter jo på en av Norges nyeste og mest moderne filetfabrikker.
3: Ja, en av verdens moderne filetfabrikker for de arktiske fiskeslagene torsk, sei og hyse. Vi har roboter som pakker, vi har høy teknologi gjennom hele fabrikken, og vi har ganske mange hender også, men vi har mye teknologi. Så det er ikke der det ligger for våre del. Men hva er vårt største fortrinn? Jo, det er jo ferskesgraden på fisken. Og det at vi kan produsere fisken når han er fersk, enten det er prerigger, så før han går og blir dødstiv, eller det er på de første 4-5 dagene, hvis alternativet er å sende inn på en trailer eller en eller annen vei, enten ned mot gamle Østeuropa, i Baltikum, Polen eller ned til Nederland, eller hvor det måtte være, så er det i hvert fall 48 timer med resting på tidligvis dårlige vinterveier og dårlige veier. Og vi må jo dra nytte av det at vi har en fersk råvare tilgjengelig på den måten som det er, for å kunne skape et mye bedre ferdigvare enn det de klarer i for eksempel Baltikum eller nede i Europa.
2: Hvis jeg kommer tilbake om 10 år, så tar vi denne samtalen. Hva du tenker da? Ser det like noen ut? Er det blitt verre? Tror du det har kommet noen politikere inn som har gjort noe?
3: Ja, det er jo vanskelig å si. Jeg tror jo egentlig at det handler om ambisjonsnivået til politikerne. Hva slags ambisjoner har de på vegne av industrien? Vi så at kvotemeldingen ble lagt frem i 2024. Det var ikke et ord om industrien der. Nei, det skulle ikke stå der, sa daværende fiskeriminister. Det som kom i industrimeldingen. Industrimeldingen kom, det var ikke et ord om industrien der heller. Og derfor så blir det bare sånn ordkløyveri. Det er noen andre som setter dagsorden, og de politikere vi har som kan og som er interessert i industripolitikk innenfor fisk, de kan du av Stortingets 169 til på en hand. Og jeg trenger sannsynligvis ikke om til å bruke alle fingrene en gang.
2: Ok, her er noen utfordringer, absolutt. Men hvis du hadde fått all makt for å få lykkes med å produsere og øke sysselsettingen på kysten og styrke befolkningen, hva hadde du gjort?
3: Jeg hadde laget en plan som kunne ha gått over noen år, slik at vi har en gradvis opptrapping. Jeg hadde prøvd å finne helt andre virkemidler enn det man har i dag. Ta laks, for eksempel. Der har man auksjon av MTB annet hvert år. Er det en auksjon fordi at vi trenger penger til staten? Vi har visst nok 20 milliarder kroner i oljefondet. Er det derfor vi auksjonerer det bort? Eller kunne vi ha tenkt oss en løsning der at vi, der at staten i stedet for å auksjonere bort MTB, tilgjengelig MTB, så hadde de leid det ut til bedrifter som igjen skulle drive med foredling av fisk. Og da er risikoen for staten jo lik null. Hvis du ikke driver med foredling, ja, så blir leieavtalen kansellert. Og driver du med foredling, så skaper du arbeidsplasser der du er, i din region og langs kysten. Og det er et sånn enkelt virkemiddel som man kan gjøre. Og så kan man se på hva vil være miljøprofilen av en sånn type tenking. Og det vil være mindre fisk som går på veiene, mindre eksos fra biler og så videre, større utnyttelse av biprodukter, fordi at du vil få utnyttet hele fisken helt lokalt, hvor det måtte være langs kysten, og så videre og så videre. Og i tillegg så vil de samfunnsøkonomiske konsekvensene være at du får flere folk i arbeid, du får mindre permitteringer, mindre belastning på NAV-systemet, og mer penger i omløp, for at folk tjener penger, og du får en positiv samfunnseffekt. Og det vil også være slik at de kommunene der dette skjer, de vil være i stand til å kunne løse sine lovpålagte oppgaver innenfor helse, oppvekst og så videre og så videre. Den utviklingen vi ser i dag er jo at en stor del av de norske kommunene er på tur på denne såkalte ROBEK-lista. Og det er fordi at, det er jo to grunner, det er jo fordi at de har for høye kostnader, men det er mye mer interessant å se på hvordan kan vi få større inntekter. Og når de har skrudd denne skatteskruen så langt rundt som mulig, så er jo det fordi at de ser ikke andre løsninger. Men hadde det vært mulig å ha bedrifter og som drev helårlig, så vil jo de inntektene løse seg i de samfunnene ganske fort. Så her er det egentlig ganske enkle ting som kan gjøres, men du må faktisk ha et politisk ledelse med ambisjoner på vegne av industrien. Og det savner vi i dag. Og det er ikke noe kritikk av dagens fiskeristatsråd primært. Det er akkurat like mye kritikk av de som har vært før Marianne Siversnes, og det er akkurat like mye kritikk av de som Høyre og FRP hadde sett an i samme stol da de satt i regjering. Det er bare en sånn gjennomført, tafatt holdning til det å tenke, hvordan kan vi få større industriell aktivitet, hvordan kan vi få vekst, hvordan kan vi få stabile småsamfunn.
2: Kan vi si til Marianne, hvis hun hører på denne, eller noen av hennes, at hvis hun trenger noen gode råd, så vet jeg hvem hun skal ta kontakt med. Det kan jeg bare si med en gang. Og til de fremtidige statsrådene innen fiskeri og industri, fiskeindustri, så har de i hvert fall en potensielt veldig god rådgiver settende her på myra. Men vi har jo en stor biomasse i den villfanget fisken. Hvordan skal vi løse det og få mer tilgjengelig råstoff til industrien?
3: Store deler av den villfanget fisken har jo kommet, eller de båtene kommer på land med et råstoff som egentlig ikke egner seg til filetproduksjon. Våre kunder, som er godt betalende kunder både i Europa og i USA, de forutsetter at den fisken som de kjøper er produsert av fersk råstoff. Og det har med kvalitet, det har med drypptap, og det har med utbytte, det har mye med sånne økonomiske vurderinger å gjøre, men først og fremst basert på en fersk fisk. Og det er dessverre slik at mye av den fisken som kommer på landet er jo ikke egnet til det. Men det er også en politisk bestemt utvikling. Så kan man si at man skal honorere bedrifter som produserer langs kysten. Bedrifter som faktisk har industriaktivitet. Og så tror jeg det er viktig å definere hva er industri. Altså, når jeg snakker med en leder av et fiskesalgslag her for en tid tilbake, og da sa han at industrien var så hessig på å kjøpe, derfor var prisene så høye. Da måtte jeg spørre, hvem er industrien er det du snakker om? Fordi at fiskebruk, det å være fiskekjøper, er jo ikke en industriaktivitet. Hvis man definerer industri og sier at det er noe som skaper for eksempel 100% verdiskapning av et produkt, så kjøper du en fisk til 100 kroner kilo, så selger du den for 200 kroner kilo, for du har skapt en stor verdiskapning. Det er jo industriell aktivitet. Det å kjøpe fisk og sette den på trailer og eksportere den, det er jo ikke industriaktivitet i hele tatt i mine øyne. Så la oss starte med, hvem er det som egentlig driver industri her, og få det avklart. Og så tenker jeg at da må man bygge ut ifra det, hvis da de som tar på seg det ansvaret det er å drive industribedrift, skal få det til, så må vi ha bedre rammebetingelser enn det vi har hatt. Og det er igjen faktisk et spørsmål om politisk vilje. nu är det satt ned en pliktkommission. Och det är en ting jag är helt säker på. Det är att de kommer inte att bli enige om något som helst. Jag har ingen tro på. Jag tror det är fullständigt bortkastat. Och uansett vad de måste bli enige om, 12 mot 3 stämmer eller 7 mot 8 eller vad det blir för något, så är det till slut ett politiskt ansvar att genomföra något av det. I de förra 10 åren som vi hade 10-15 olika kommissioner och utvalg som är satt ner, 10-15 olika rapporter, och de har en ting felles. Det är stort sett ingenting av det som är föreslått där som är genomfört. Och då är det egentligen så bara skyver du problemen framöver. Du tar inte tak i det grundläggande. Du bara hoppas att det ska gå över. Och man har gjort en jobb med att sätta en kommission, men egentligen så har man inte tänkt att göra något med det i det helt trott. Och man tränger då kommission för att se vad är det som ska till. Man tränger politisk ledarskap, politisk vilja och politisk ämne till att genomföra ting. Baserat på att man har en ambition om hur det här samhället ska se ut om 5, 10, 15, 20 år.
5: Klockan är 16:54.
1: Nordkapp nytt. Fredags förmiddag blev frigörings- och veterandagen markerat med kransenedläggelse vid Bautaen på Kirkebacken i Honningsvåg med äresvakt från försvaret. Det var 9:e trinn vid Honningsvåg skole som hade ansvaret för markeringen. Nordkapp-ordförer Jan Morten Hansen önskar välkommen. I talen sine tog eleven Viktor Mikalsen och William Gustav för sig både den nationella frigöringen 8 maj 1945 och de dramatiska händelsen som rammade Finnmark och Honningsvåg under krigen. De fortalte om tvångsevakueringen hösten 1944 där runt 50 000 finnmarkingar blev flyktingar i eget land och hur den delen av befolkningen gömte sig hule och gamme för att överleva. Viktor Mikalsen pekte på att krigen kan føles fjern för unge idag, men samtidigt när, nettopp fordi den lokala historien fortsatt präger platsen och familjen som bor där. Han undersöker viktigheten av att huska dem som offrar livet sitt för att Norge igen kunde bli ett fritt land. William Gustav drar fram hur viktigt det är att nya generationer lär om lokalhistorien och förstår att det var människan från Honningsvåg som betalte den högsta prisen. Han la vekt på at kunnskap om fortiden er nødvendig for å hindre historien i gjentar seg, og for å verdsette det å bo i et fritt og fredelig land. Det var musikalsk innslag fra utvalgte medlemmer i Honningsvåg Musikkforening. Etter kransenedragelsen ble to vers av Ja, vi elsker sunget. Den här uka fick Nordkapp videregående skole det synliga beviset på att skolan är certifierad som miljöfyrtorn, en ordning som dokumenterar systematiskt arbete med miljö, bärkraft och samhällsansvar. Det var Nordkapp-ordförande Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som överlevde beviset på vegne av Miljøfyrtårnstiftelsen. Nordkapp videregående skole er den første videregående skolen i Finnmark som er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er helt fantastisk. Vi er en liten kommune, men sammenlignet med mange andre har vi utrolig bra at så mange gjør det her arbeidet, sa Jan Morten Hansen da han overrakte plaketten. Ordføren sier sertifiseringen ikke bare viktig for de ansatte, men også for elevene som får et tettere forhold til bærekraft i praksis. Rektor ved Nordkapp videregående skole, Elisabeth Leiknes Hansen, sa at sertifiseringen har vært mål over tid og en del av skolens strategi. Vi hadde et ønske lenge om å bli sertifisert. Dette støtter opp på FNs bærekraftmål og skal bidra til bedre miljø og økonomi på skolen. Nå starter jobben med implementeringen. Det har vi forpliktet oss til å leve etter i hverdagen, sa Leiknes Hansen. Hun understreker at arbeidet med elevene står i sentrum i dette arbeidet. Vi er her for elevene, og vi skal legge til rette for at de blir mer bevisst og tar bærekraftige valg for seg selv og for samfunnet i fremtiden, sa rektoren. Leiknes Hansen trekker også frem ansatte som har lagt ned mye arbeid for å få skolen sertifisert, og sier at bærekraftsarbeidet nå blir en felles reise for hele skolen. I april meldte Radio Nordkapp at en utenlandsk investor viste stor interesse for Store Kamøya og har vært i kontakt med eieren av øya om mulig kjøp.
5: Utlendingen stilte Nordkapp kommune flere spørsmål om øya, alt fra mulighet til å bygge en liten hytte på øya til korttidsutleie for overnatting. Nordkapp kommune svarte raskt på henvendelsen. Byggesaksbehandlingen i kommunen har skrevet at Store Kamøya er regulert under kategorien LNFR, landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Dette innebærer at øya primært er ment til å forbli ubebygd, og at nybygging generelt er begrenset. Byggesaksbehandlingen har skrevet at selv om det er vanskelig, det er fortsatt mulighet for å søke om en privat hytte, enten ved å be om dispensasjon fra kommuneplan, eller ved å sette i gang en detaljert reguleringsplan for øya. Dispensasjon kan bare gis dersom fordelene er klart over ulempene. Dersom formålet med den eksisterende reguleringen ikke blir fullstendig ignorert, og dersom tiltaket ikke skaper en uønsket presedens. En slik søknad vil kreve uttalelse fra flere myndigheter samt politisk godkjenning. Nordkapp kommune gjør investoren oppmerksom på at Store Kamøy er en viktig hekkeområde for flere sjøfuglarter, hvorav noen er sterkt trua. Det er spesielt relevant i henhold til den norske naturmangfoldloven, som krever at sårbare arter og deres leveområder ivaretas ved vurdering av et hvert utviklingsforslag. Byggesaksavdelingen avslutter brevet med at turistene kan bruke som argument i søknadsprosessen og kan øke sjansene for dispensasjon eller en detaljert reguleringsplan ved å vise at en ellers ubrukt øy kan utnyttes til fordel. Nordkapp er ikke representert når Finnmark idrettskrets avholder idrettskretsting i Vadsø lørdag. Det var et ønske fra idrettstoppene i Finnmark at Nordkapp-idretten var til stede ettersom bassenget i Honningsvåg står øverst på anlagspolitisk plan for Finnmark idrettskrets, en plan som idrettskretstinget skal behandle. Radio Nordkapp får opplyst fra Finnmark idrettskrets at idretten i Porsanger og Lebesby blir representert på tinget, mens Nordkapp, Gamvik og Måsøy ikke er til stede i Vadsø. Senterpartiet fikk torsdag flertall i Stortinget for en tydelig styrking av pasientreiseordningen. Vedtaket skal bidra til at pasienter og pårørende får kortere og mer forutsigbar reise, bedre ivaretakelse ved lange avstander og at kvaliteten og beredskapen vektes i høyere grad i pasienttransporten. Pasientreiseordningen er helt avgjørende for folk i hele landet. Faktisk kan bruke helsetjenestene. Når du er syk, skal du ikke måtte bruke krefter unødvendig på lange, belastende og dyre reiser. Nå sørger vi for korte og konkrete forbedringer som setter pasienten først, sier Kjersti Toppe, Senterpartiet, leder i helse- og omsorgskomiteen i en pressemelding. Dette handler om trygghet og likeverd. Du skal kunne bo i et lokalsamfunn langt fra sykehus uten at pasientreiser blir en ekstra belastning eller økonomisk risiko. Vi må også sikre at anbud og organisering gir kvalitet, beredskap og seriøse vilkår, særlig i distriktene der drosje ofte er bærebjelken, sier Toppe. Samlet antall overnattinger ved hotell, campinger, hyttegrender, vandrehjem i Vest- og Indre Finnmark endte på 100.836 i perioden januar til mars. Det er en nedgang på 8,4% sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene viser at regionen har hatt en svakere start på året enn i fjor, målt i akkumulerte overnattinger. Utvikling gjelder samlet for alle typer kommersielle overnattingssteder og gir et bilde av at markedet fortsetter sårbart tidlig på året. Norske gjester står for hoveddelen av overnattinga i Vestre og Indre Finnmark. Samtidig viser statistikken at norske overnattinger i perioden ble redusert med 17,3%. For utenlandske gjester er bildet annerledes. Antall utenlandske overnattinger i Vest-Finnmark og Indre Finnmark økte med 14,2%. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå bearbeidet av NHO. Spillemidler gir millioner til idretten. Viktig for oss i Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiregjeringen fordeler nå spillemidler for 2026, og Finnmark får tildelt over 38 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. I tillegg kommer midler til inkluderingsarbeid i idrettslagene. Totalt fordeles det over 4 milliarder kroner til spillemidler i Norge, hvorav mer enn 2 milliarder går til idrettsanlegg i kommunene. 150 millioner kroner går til tiltak som skal bidra til at flere barn og unge får delta i idretten. Dette er svært gode nyheter for idretten i Finnmark. Idrettsanleggene våre er helt avgjørende for aktivitet, fellesskap og bolyst i lokalsamfunnene våre, sier Sigurd Rafaelsen, leder i Finnmark Arbeiderparti, en pressemelding. Finnmark får 38,4 millioner kroner til idrettsanlegg. Dette tilsvarer en innvilgningsprosent på 97,5 og i praksis ingen ventetid på spillemidler i fylket. Når vi investerer i idrettsanlegg, investerer vi i barn og unges tilhørighet, i folkehelse og levende lokalsamfunn. Det er viktig for oss i Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Rafaelsen. I tillegg til midlene til anlegg får Finnmark 630 000 kroner til inkluderingstiltak i idretten. 211 000 kroner går til fordeling gjennom idrettsråd, og 418 000 kroner går til fordeling gjennom idrettskretsen. For oss er det helt avgjørende at alle barn og unge får mulighet til å delta uavhengig av familiens økonomi. De her midlene bidrar til å senke terskelen og åpne døren for flere, sier Rafaelsen. Pukkellaks har invadert norske elver annethvert år siden 2017, og antallet har bare økt. En ny rapport fra NINA viser at det også kom store mengder pukkellaks i 2025, men færre enn rekordåret 2023. Dette er en fremmed art, og invaderer elver hovedsakelig i Troms og Finnmark. Arten regnes som uønsket. Den kan ødelegge for de lokale sjøørreten og laksen. I 2023 ble det registrert 580 000 pukkellaks i Norge. Det var høyeste antall som er registrert siden arten første gang dukket opp. Rapporter viser samtidig at det har vært en kraftig nedgang i innsig av pukkellaks til Øst-Finnmark og en stor økning av innsiget til Troms. I statsråd er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 13. januar 2027. Det enkelte kommunestyret kan selv vedta at kommunen også kan holde valg søndag 12. september. NAF har analysert 10 000 batteritester og slår fast at batteriene i elbiler holder langt utover garantiperioden. Tapet er lite, og elbatteriene holder seg utrolig godt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding. NAF har gjennomført rundt 18 000 tester av bilbatterier på elbiler og ladbare hybrider. En analyse av 10 000 av disse testene viser at restkapasiteten i elbatteriene etter 8 år i det store og det hele er over 80%. 8 år er den vanligste varigheten for elbilens batterigaranti. De fleste bilene vi har testet har faktisk rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år, sier Sødal. Elbatterigarantien dekker vanligvis produksjonsfeil og for lav restkapasitet innenfor 8 år eller 160 000 kjørte kilometer, avhengig av hvem som kommer først. De fleste bilmerkene lover minst 70% restkapasitet på batteriene i garantiperioden. Garantien sikrer at batteriene fungerer som forventet, men dekker sjelden normal slitasje. Enkelte merker tilbyr lengre garantier opp til 10 år, mens andre kun tilbyr 5 år. Ser ut til at bilprodusentene har vært temmelig nøkterne når de har satt sine garantier, mener Sødal. Eksempelvis er i våre tester at ingen biler som var nede i grensa på 70% etter 8 år, forteller han. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 8. mai. Honningsvåg og Mehamn 4 grader og svak vind. Fruommen 3 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Lakselv 6 grader. Karasjok 7 grader, svak vind. Hammerfest 4 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 7,5 grader i Karasjok torsdag før klokka 16. Mest nedbør i løpet av 1 time falt det i Mehamn torsdag før klokka 20 med 1,7 mm.
6: Værvarsel for Finnmark.
5: Fredag, skiftende bris, østlig bris i østlige deler. Enkelte sluddbyger og snebyger på kysten i øst. Eller skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær. Lørdag, sørøstlig bris fra lørdagsmorgen, sørøstlig liten kuling utsatte plasser som brer seg østover. Lett skya først på dagen, tilskyende fra sør. Om kvelden perioder med regn på vidda og i vest. Ellers hovedsakelig oppholdsvær, skiftende skydekke. Søndag, østlig og sørlig opp i liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen sørlig bris. skyet og spredt regn. Fra søndags ettermiddag, lettere vær.
6: Skriv du, partiet ditt, foreningen din, eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.

0: Nordkapp kommune inviterer til foreldremøte om de fem søylene for god helse. Foreldre med barn i kommunen, samt ansatte i skole og barnehage, inviteres til et foredrag om hvordan vi sammen kan legge til rette for god helse hos barn og unge. Felles for alle menneskers helse er at den hviler på fem søyler. Jo sterkere de her søylene er, jo bedre helse har vi. Da tåler vi motgang i livet, og vi er bedre rustet mot sykdom. Foreldre trenger ikke å være perfekt. Det er summen av små, gode øyeblikk som teller. Foreldremøtene avholdes i Aulaen på Honningsvåg skole mandag 11. mai. For barnehage klokka 17-18 og for skole fra 18.15-19.15. Nordkapp kommune håper mange har anledning til å delta og være med i en viktig samtale om god helse og oppvekst i Nordkapp. Vel møtt mandag 11. mai.
1: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
0: Neste! Tipp resultat for Turnskjære lag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi høre fra Kirkebakken fredags formiddag, hvor det var markering av frigjøringsdagen, veterandagen. Vi skal også høre at Fiskefagskolen, som jeg kaller det for, eller Nordkapp videregående skole, som det offisielt heter, er blitt miljøsertifisert. Fredags formiddag ble frigjørings- og veterandagen markert med kransenedleggelse ved bautaen på Kirkebakken i Honningsvåg med æresvakt fra Forsvaret. Det var 9. trinn ved Honningsvåg skole som hadde ansvaret for markeringen. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen ønsket velkommen. I talene sine tok elevene Viktor Mikkelsen og William Gustav for seg både den nasjonale frigjøringen 8. mai 1945, og de dramatiske hendelsene som rammet Finnmark og Honningsvåg under krigen.
3: Kjære veteraner, kjære innbyggere, gratulerer med dagen. I dag så står vi her ved bautaen i Honningsvåg, som er en samlingsplass med høy historisk verdi. 8. mai er en av de viktige dagene i våres kalender. Det er dagen da vi feirer friheten, men det er også dagen vi skal stoppe opp og anerkjenne prisen som ble betalt for den. For oss her i Nordkapp og i Finnmark så har friheten en helt egen historie. Vi må aldri glemme høsten 1944. Vi må aldri glemme brente jords taktikk og tvangsevakueringer. Da freden kom, da freden endelig kom til resten av landet i 1945, så sto våre forfedre igjen i aska. Men de sto oppreist. Gjenreisningen i Nordkapp er en av de største bevisene på vilje og på samhold. Og det er den arven vi skal forvalte i dag. En arv som består av motstandskraft og et urokkelig ønske om å bo og leve på 71 grader nord, på toppen av verden. I dag så feirer vi også veterandagen. Og til dere som er her i dag, og til alle som har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner, tusen takk. Dere har forlatt tryggheten her hjemme for å kjempe for de samme verdiene som kom tilbake i 1945. Demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet. Enten dere har vært i FN-tjeneste i Libanon, på Balkan eller i nyere operasjoner, så har dere bært det norske flagget med verdighet. Deres innsats, det minner oss om at fred ikke er en hviletilstand, men noe som må forsvares og pleies hver eneste dag. Og når vi ser utover verden i dag, så ser vi at freden er skjør. Det som skjer i Europa, i Midtøsten og i våre nærområder, det gir 8. mai en ny betydning. Frihet er ikke noe vi kan ta for gitt. Det er noe vi har på lån, noe som må pleies gjennom engasjement, toleranse og beredskap. Å kjempe for fred er ikke bare en militær oppgave, det er en sivil plikt. I dag så skal vi feire med glede, men også med refleksjon. Vi skal minnes dem som ikke kom hjem, og vi skal takke dem som kom hjem med usynlige sår. La oss ta vare på samholdet her i Nordkapp. La oss være takknemlige for at vi kan samles her i dag i et fritt og selvstendig land. Takk for innsatsen. Gratulerer med frigjøringsdagen og veterandagen.
4: Kjære alle sammen som møter her i dag. I dag er det 8. mai, frigjøringsdagen og veterandagen. For dere at 81 år siden overgav tyske styrker seg, og Norge ble en fri nasjon.
5: Den 28. oktober 1944 kom ordren fra Adolf Hitler om at alle skulle evakueres. Alle hadde valget om å bli evakuert frivillig til 10. november. Fra og med 10. november ble tvangsevakueringen iverksatt, og 50 000 finnmarkinger ble flyktninger i sitt eget land. 25 000 finnmarkinger gjemte seg i huler, kammer og bukter på bortgjemte og ukjente plasser i Finnmark. 6. november startet tyskerne nedbrenning av Skarsvåg, Kammervær, Tufjord, og Gjesvær. 13. november startet nedbrenning av Honningsvåg, som varte helt til lillejulaften. Når alle kom tilbake, var Honningsvåg ikke noe mer enn en kirke, brent jord og ruiner.
4: Tyskerne hadde holdt Norge i okkupasjon i 5 år på den tida. Våren 1945 ble tyske styrker presset sørover i landet. Det var lenge usikker hva de andre styrkene sør i landet skulle gjøre. Men det endte med at de overgav seg natten 8. mai 1945. Norge var igjen blitt en fri nasjon. For oss unge virker krigen ganske fjern, men også ganske nær. Men vi må huske alle de som ofret livene sine for landet. Bare i Honningsvåg var det hele 60 personer som mistet livet på grunn av krigen. Bautaen ble reist søndag den 12. juli 1953. Den er reist til minne for de 60 barn og voksne som ble ofre for krigshandlingene. Vi må ikke glemme at hver dag er det norske soldater som tjenestegjør i andre land for å prøve å sikre fred og trygghet. Vi må også vise omsorg og ta vare på dem som vi vet ikke har det så bra etter sånne opplevelser.
5: Det er viktig for oss å bli kjent med vår lokale historie, og vite at det var folk som Honningsvåg som mistet livet sitt under krigen. Vi må sørge for at historien aldri gjentas, og tenke på hvor heldige vi er som bor i så flott og fredelig land. Vi må aldri glemme, vi må alltid huske, for Norge, for fred, og for at historien aldri gjentar seg. Takk for oss.

0: Og jeg er så heldig at jeg får den oppgaven på vegne av Miljøstiftelsen Miljøfyrtårn å dele ut og bevise når noen I Nordkapp har sertifisert seg som det. Og det ikke så få som har gjort det de siste årene. Som 7-8 år tilbake I tid var det noen som startet, men de siste 2-3 årene så har det økt på. Og jeg tror, hvis mine tall rett, at det den 12. Aktøren som sertifiseres I Nordkapp, nå når videregående skole også sertifisert. Og det helt fantastisk. Jeg liker å si at vi en liten kommune, men sammenlignet med andre så vi det. Så det utrolig bra at det skjer. Jeg skal allerede dele ut et nytt bevis I neste uke, så da vi oppe I 13, og det flere som i prosess. Det som unikt, det jo at Nordkapp videregående skole nå den første videregående skolen I Finnmark som sertifisert. Og det håper jeg bare, og jeg skal bringe det til fylkespolitikerne, at de andre skolene også ser til Nordkapp, som jeg vet at de også gjør på mange områder. Og så det veldig bra at formålet med det her ikke bare de ansatte som sitter I rommet, men det også at elevene skal få et forhold til bærekraft. Som et ganske sånn oppbrukt ord, men desto ikke mindre viktig. Og så vet jeg også at det ligger veldig mye arbeid bak det å bli sertifisert. Men på vegne av Stiftelsen Miljøfyrtårn, så Kett, som må få pryde veggen på skolen, og så det også en minivariant som kan henge en annen plass, det må dere finne ut av. Og så det også en blomst hilsen fra Nordkapp kommune som en takk for at dere blitt sertifisert og det viktige arbeidet dere gjør. Og det vel første gangen jeg skal overlevere en bukett til fruen.
1: Sertifisert!
0: Men endelig så Nordkapp videregående skole sertifisert.
2: Til at Marie var med på bildet her jo for at hun har også vært med på jobben med å bli sertifisert. Den som har gjort mesteparten av det her arbeidet, det jo Mia Karlsen og hun Mia Fagerøv Larsen. Når hun jobbet som trainee her. Og det ligger masse arbeid bak, men det nå jobben starter med å implementere det her og på en måte leve etter det vi har sagt at vi skal gjøre. Men vi har hatt et ønske lenge om å bli sertifisert som en del av vår strategi. Og det støtter jo også opp under de klossene som vi kjøpte for en del år siden, FN sin bærekraftsmål. Det skal bidra til bedre miljø og økonomi her på skolen, sånn at vi kan ha flere fester. Nei, så vi kan ha romslig økonomi for å gjøre trivelige ting. Og så det sånn at vi jo her for elevene, og vi skal sørge for å tilrettelegge sånn at elevene blir bevisst og tar valg som bærekraftig for seg selv og for samfunnet I fremtiden. Så det målene våre med å bli sertifisert. Og har egentlig ikke så mye mer å si enn det, annet at det kake her og kaffe. Og grunnen til at vi gjør det her jo fordi at vi skal ha fellesmøte, skal fortsette litt videre etterpå med andre ting som media nødvendigvis ikke trenger å være med på, eller ordfører. Men jeg håper dere med på bærekraftsreisen vår. Og det her skal vi gjøre sammen. Så hvis dere også har gode ideer når det kommer til bærekraft, så da Marie den personen som man kan henvende seg til. Og hun kommer jo også med sånne HMS-tips i mandagsmailen, så jeg tror det skal bli artig å jobbe med det her videre. Men ha litt I bakhodet at fra høsten av så skal vi begynne å jobbe for å med elevene. Da, kjære venner, det kake og kaffe.
1: Kött Kloster i Båtsfjord har en podcastserie som heter I lag. I dag har Ørjan Negård tatt en prat med daglig leder og styreleder i Primex Norway på Myre, en videreforedlingsbedrift som jobber med både rødfisk og hvitfisk. Og det spørsmålet han skal prøve å svare på, det i det hele tatt mulig å drive videreforedling i Norge med lønnsomhet?
3: Kan vi holde på med fornedproduksjon i Norge? Det noe vi skal holde på med? Ikke det bare å få alt ut til Polen og Danmark som vi snart har lyktes med det.
4: Ja, altså det er jo egentlig en stakkarslig situasjon. Vi vet jo at det er ca. 35 000 industriarbeidsplasser ute i Europa basert på norsk fisk. 35 000. Prøv å smake på det tallet. Det er like mye folk som bor i Bodø som vi kunne hatt i industriell aktivitet i Norge hvis vi hadde

0: 150 ansatte. Heftig år, for å si det sånn. Så har jeg hatt forskjellige styreverv etter det, og så begynte jeg å jobbe med Primex Norway i 1. mars i 2020. Og her sitter jeg fortsatt i dag, som en kombinasjon av daglig leder og styreleder.
1: Primex Norway, for dem som ikke har hørt om det, hva er det?
0: Det er en videreforedlingsbedrift som videreforedler både villfanget hvitfisk, oppdrettsfisk, som både er laks, og etter hvert også torsk. Og vi videreforedler, altså vi lager porsjoner som er klar til å spise ute i Europa eller ute i verden for øvrig. Så her er det ferdig varer som produseres.
1: Men du nevner laks og oppdrettstorsk. Og det, altså denne fabrikken ble jo bygd for å produsere
0: villfanget fisk. Og så vi etter ganske kort tid, i hvert fall jeg så det før de åpna, at det her er ikke grunnlag, det er ikke nok råstoff langs kysten til å tro at man kan ha drift 12 måneder i året. Og det, de var jo sågar tenkt å ha 3 skift. Og fabrikken var jo åpnet i 2018, og de så jo stort sett med en gang at det her gikk ikke. Og siden den gangen så har vi hatt en vesentlig reduksjon i kvoter på villfanget fisk. Så hadde man tenkt samme resonnement i dag som man gjorde i 2015-16 da man planla det her, så har man jo sett at det er faktisk ikke driftsgrunnlag for noe sånt, hvis ikke man har flere bein å stå på.
1: Men dere har jo tatt grep da, som du sier, du nevner noen andre arter. Og
0: ja, jeg kom inn i mars 2020, og 12. mai 2020 så hadde jeg laget en enkel forretningsplan der jeg peket på hva som var mulige veier videre. Og jeg mener at det er ikke mulig å drive industri uten å kunne også produsere av oppdrettsfisk. Fordi at oppdrettsfisken har vi tilgjengelig hele året, mens det villfanget fisken er jo veldig sesongbasert. Og så har vi jo én sesong her i Vesterålen. I Lofoten er det snart ikke noe av sesong igjen. Og så er det en litt lengre sesong på Senja. Og så er det en helt annen sesong i Finnmark. Men uansett hvor langs kysten du er, så har du en slags hovedsesong. Og så er spørsmålet, hva gjør du resten av året?
1: Der er jo, skal vi se, hvor mange filetfabrikker er det igjen i Norge? Der er det vel 2 i Båtsfjord, sånn type med hvitfisk, og så har du den på Melbu. Det er vel den som driver produksjonen, ikke det?
0: Ja, Stamsund har vi litt.
1: Men der er jo ferdigmat de i stor grad produserer. Men tenker du at det er det som er utfordringen til det å drive produksjonen? Er det råstofftilgangen som har vært? Du nevner det som et problem for Primex. Gjelder det de andre også da?
0: Ja, det vil jeg absolutt tro at det gjør. Og så er det jo slik at når regjeringen flagger at vi er fornøyd med at vi har fått utvidet dagpengene til 52 uker i året, som først var 26, eller for å ta hele rekka, da regjeringen Solberg gikk av, så var det 52 uker. Da regjeringen Støre kom på, så ble det 26, og så gikk det et år eller to, og så ble det 52 uker, og det ser liksom de som en stor seier. Og da er det da jeg spør, kan de svarte som tar seg jobb fordi at de kan være permittert i 52 uker? Folk tar seg jobb fordi at de ønsker å tjene penger, ønsker å fø seg selv og sin familie, ønsker å bygge økonomisk stabilitet i sin hverdag. De tar seg ikke jobb fordi at de kan være permittert lengst mulig. Så fokuset på hva slags virkemidler vi bruker er etter mitt skjønn helt feil.
1: Men tror du det er mulig å drive med produksjon av villfanget fisk i Norge?
0: Ja, det tror jeg, men i kombinasjon med oppdrett. Villfanget fisk alene tror jeg blir veldig, veldig vanskelig. Nettopp fordi at sesongene er forskjellige fra hvor hen i Nord-Norge du er. Altså Nord-Norge er jo langt, veldig langt, og jeg tror det er mulig, men det må være i kombinasjon med noe annet.
1: Men vi har jo islendingene som er veldig gode på filetproduksjon. Hvorfor klarer de det?
0: De har jo en helt annen sånn geografi på Island. Altså hvis du er i Reykjavik og skal til Akureyri, så er det 4 timers kjøretur, og da er du helt på nordspissen av Island. 4 timer her så er jeg kommet midt inn i indre Troms. Jeg er ikke kommet til Tromsø engang. Og så er det klart at de har helt andre sånn geografiske forutsetninger, så har de vel et annet vandremønster på torsk også. Torsken er mer tilgjengelig hele året rundt, i motsetning der her, der vi har skreisesong som er på vinteren, og så har vi litt kysttorsk tilgjengelig ellers i året. Så det er

0: annet, både vandremønster på fisken, det er mye, ofte mye mindre fisk tilgjengelig, men islendingene klarer seg jo fordi at de har et bra system på den lille øya som det tross alt er. Og så tror jeg ikke alt er bare fryd og gammel på Island heller. Hverken med hvordan kvoten fordeles, hvordan innkjøpspolitikken er, hvordan prispolitikken til fiskerne er, og så videre og så videre. Men jeg tenker at da jeg kom inn her i 2020, så var jeg først og fremst opptatt av å løse Primex sine problem, og ikke løse Island sine problem, eller alle sine problem. Så jeg har ganske sånn tunnelsyn på hva er bra for Primex Norway. Og så tenker jeg at det som er bra for Primex Norway, det kommer til å være bra for norsk industri, og for Myre som sted, og Øksund som kommune, og Vesterålen som region.
1: Men kan vi holde på med filetproduksjon i Norge? Er det noe vi skal holde på med? Er ikke det bare å få alt ut til Polen og Danmark, som vi snart har lyktes med det?
0: Ja, altså det er jo egentlig en stakkarslig situasjon. Vi vet jo at det er ca. 35 000 industriarbeidsplasser ute i Europa basert på norsk fisk. 35 000. Prøv å smake på det tallet. Det er like mye folk som bor i Bodø, som vi kunne hatt i industriell aktivitet i Norge hvis vi hadde spilt våre kort riktig. Og jeg synes jo det er en fallitterklæring. Vi kan gjerne snakke om norsk lønnsnivå og norsk prisnivå og inn med det andre. Men det er jo fallitterklæring at vi ikke klarer å organisere oss slik at vi får en industriell bearbeidelse av fisken her oppe. Og en ting er jo selve råvaren, hovedvaren. En annen ting er jo biprodukter. Det er jo et enormt marked der ute for produkter du kan skape ut av biproduktene. Men når vi sender fisk med hodet og bare sløyder med hodet av gårde, så blir det en liten utnyttelse av biprodukter også.
1: Vi snakker litt om også det her med politikere, og du er inne på de her tingene nå, men og så sier man jo alle politikere, altså tverrpolitisk sier jo at vi skal drive med bearbeiding i Norge. Er det noe man bare sier?
0: Ja, det er noe man bare sier. Og jeg har sagt det flere ganger at jeg liker best de politikere som er opposisjon, for de har gode forslag til det meste. De som er i posisjon, de er jo helt handlingsdrama. Så du er nesten søtt å se på fra en politiker som kommer fra opposisjon til posisjon, hvor fullstendig fri de blir for ambisjoner når de kommer og har muligheten til å gjøre noe med det. Så ja, jeg tror det bare prat. Jeg tror også bare prat når de øverste politikere i Norge snakker om beredskap, snakker om nordområdesatsing. Det for meg så blir det litt som å lese Fantomet på 70-tallet. Alle har hørt om ham, ingen har sett ham. Og jeg vet ikke hva slags nordområdesatsing de snakker om. Den beste beredskapen må jo være at det bor folk langs kysten. Og skal vi ikke det bare være trygd av folk som bor langs kysten, så er vi nødt til å ta vare på den råvaren som er rett utenfor kaikanten hos oss, som fisken er, langs hele Nord-Norge-kysten.
1: Men politisk så sier vi jo at sjømatnæringen er jo den aller viktigste næringen. Vi har egentlig glemt, altså vi har veldig fokus på fangstleddet, det er jo ikke noe tvil om, eller?
0: Altså 95% i hvert fall av norsk industri handler jo om fangstleddet. Ikke i norsk industri, men norsk fiskerinæring handler om fangstleddet. Industrien blir jo bare tilgodesett med smuler, og det er fangstleddet og rederne, det er de som styrer hele fiskeripolitikken. Og sånn har det vært i mange år. Og så er det noen fiskere som sier at vi skal ikke tilbake til den tida der vi har væreeiere. Altså, det er jo et spørsmål. Hvis du begynte å kjøre på asfalt, om du vil tilbake til en humpet grusvei, det er jo ingen som vil tilbake i tid. Men vi må finne en balanse mellom sjø og land, slik at man faktisk kan leve hand i hand. Og den balansen har man ikke funnet. I dag så er det altfor stort fokus på hvordan kan vi få fisken fortest mulig ut av landet. Og når en fisker sier at ingen er så travel som en død torsk, så tenker jeg at det er jo et artig ordspill, men det er et håpløst resonemang. For den døde torsken, han burde jo produseres i Norge. Vi burde ikke være opptatt av hvor fort klarer vi å få han inn til EU for produksjon. Og det der jeg mener at vi politisk, det står ikke til troende det man har holdt på med i politikken i over lang, lang tid.
1: Altså, jeg må nesten komme litt inn på den teknologibiten, for ofte så forsvarer, altså man snakker om lavkostland, man snakker om Polen, det er billigere på det, det er derfor man produserer det i Polen og bla bla, men hvis vi hadde lyktes med teknologi og fått teknologien på plass, så kunne vi produsert den i Norge. Vi sitter jo på en av Norges nyeste og mest moderne filetfabrikker.
0: Ja, en av verdens mest moderne filetfabrikker for de arktiske fiskeslagene torsk, sei og hyse. Vi har roboter som pakker, vi har høyteknologi gjennom hele fabrikken, og vi har ganske mange hender også, men vi har mye teknologi. Så det er ikke der det ligger for vår del. Men hva er vår største fortrinn? Jo, det er jo ferskesgraden på fisken. Og det at vi kan produsere fisken når han er fersk, enten det er prerigård, så før han går blir dødstiv, eller det er på de første 4-5 dagene. Hvis alternativet er å sende inn på en trailer eller en eller annen vei, enten det er mot gamle Østeuropa, i Baltikum, Polen, eller ned til Nederland, eller hvor det måtte være, så er det i hvert fall 48 timer med resting på tidligvis dårlige vinterveier og dårlige veier. Og vi må jo dra nytte av det at vi har en fersk råvare tilgjengelig på den måten som det er, for å kunne skape et mye bedre ferdigvare enn det de klarer i for eksempel Baltikum eller nede i Europa.
1: Hvis jeg kommer tilbake om 10 år, så tar vi denne samtalen. Hva du tenker da? Ser det like noen ut? Er det blitt verre? Tror du det kommer noen politikere inn som har gjort noe?
0: Ja, det er jo vanskelig å si. Jeg tror jo egentlig at det handler om ambisjonsnivået til politikerne. Hva slags ambisjoner har de på vegne av industrien? Vi så at kvotemeldingen ble lagt frem i 2024. Det var ikke et ord om industrien der. Nei, det skulle ikke stå der, sa daværende fiskeriminister. Det som kom i industrimeldingen. Industrimeldingen kom, det var ikke et ord om industrien der heller. Og derfor så blir det bare sånn ordkløyveri. Det er noen andre som setter dagsorden, og de politikere vi har som kan og som er interessert i industripolitikk innenfor fisk, de kan du av Stortingets 169 telle på ei hånd. Og jeg trenger sannsynligvis ikke om til å bruke alle fingrene en gang.
1: Ok, her er noen utfordringer, absolutt. Men hvis du hadde fått all makt for å få lykkes med å produsere og øke sysselsettingen på kysten og styrke befolkningen, hva hadde du gjort?
0: Jeg hadde laget en plan som kunne ha gått over noen år, slik at vi har en gradvis opptrapping. Jeg hadde prøvd å finne helt andre virkemidler enn det man har i dag. Ta laks, for eksempel. Der har man auksjon av MTB annet hvert år. Er det en auksjon fordi at vi trenger penger til staten? Vi har visst nok 20 milliarder kroner i oljefondet. Er det derfor vi auksjonerer det bort? Eller kunne vi ha tenkt oss en løsning der at staten i stedet for å auksjonere bort MTB, tilgjengelig MTB, så hadde de leid det ut til bedrifter som igjen skulle drive med foredling av fisk. Og da er risikoen for staten jo lik null. Hvis du ikke driver med foredling, ja, så blir leieavtalen kansellert. Og driver du med foredling, så skaper du arbeidsplasser der du er, i din region og langs kysten. Og det er et sånn enkelt virkemiddel som man kan gjøre. Og så kan man se på hva vil være miljøprofilen av en sånn type tenking. Og det vil være mindre fisk som går på veiene, mindre eksos fra biler og så videre, større utnyttelse av biprodukter, fordi at du vil få utnyttet hele fisken her lokalt, hvor det måtte være langs kysten, og så videre og så videre. Og i tillegg så vil de samfunnsøkonomiske konsekvensene være at du får flere folk i arbeid, du får mindre permitteringer, mindre belastning på NAV-systemet, og mer penger i omløp for at folk tjener penger, og du får en positiv samfunnseffekt. Og det vil også være slik at de kommunene der dette skjer, de vil være i stand til å kunne løse sine lovpålagte oppgaver innenfor helse, oppvekst og så videre og så videre. Den utviklingen vi ser i dag er jo at en stor del av de norske kommunene er på tur på denne såkalte ROBEK-lista. Og det er fordi at det er to grunner. Det er fordi at de har for høye kostnader. Men det er mye mer interessant å se på hvordan kan vi få større inntekter. Og når de har skrudd denne skatteskruen så langt rundt som mulig, så er jo det fordi at de ser ikke andre løsninger. Men hadde det vært mulig å ha bedrifter og som drev helårlig, så vil jo de inntektene løse seg i de samfunnene ganske fort. Så her er det egentlig ganske enkle ting som kan gjøres, men du må faktisk ha et politisk ledelse med ambisjoner på vegne av industrien. Og det savner vi i dag. Og det er ikke noe kritikk av dagens fiskeristatsråd, primært. Det er akkurat like mye kritikk av de som har vært før, Marianne Sivertsen Næss, og det er akkurat like mye kritikk av de som Høyre og FrP hadde sett hans i samme stol da de satt i regjering. Det er bare en sånn gjennomført, tafatt holdning til det å tenke, hvordan kan vi få større industriell aktivitet, hvordan kan vi få vekst, hvordan kan vi få stabile småsamfunn.
1: Kan vi si til Marianne, hvis hun hører på denne, eller noen av hennes, at hvis hun trenger noen gode råd, så vet jeg hvem hun skal ta kontakt med. Det kan jeg bare si med en gang. Og til de fremtidige statsrådene som innen fiskeri og industri, fiskeindustri, så har de i hvert fall en potensielt veldig god rådgiver settende her på myra. Men vi har jo en stor biomasse i den villfanga fisken. Hvordan skal vi løse det og få mer tilgjengelig råstoff til industrien?
0: Store deler av den villfanga fisken har jo kommet, eller de båtene kommer på land med et råstoff som egentlig ikke egner seg til filetproduksjon. Våre kunder, som er godt betalende kunder både i Europa og i USA, de forutsetter at den fisken som de kjøper er produsert av fersk råstoff. Og det har med kvalitet, det har med drypptap, og det har med utbytte, det har mye med sånne økonomiske vurderinger å gjøre, men først og fremst basert på en fersk fisk. Og det er dessverre slik at mye av den fisken som kommer på land, den er jo ikke egnet til det. Men det er også en politisk bestemt utvikling. Så kan man si at man skal honorere bedrifter som produserer langs kysten. Bedrifter som faktisk har industriaktivitet. Og så tror jeg det er viktig å definere hva er industri. Altså, når jeg snakket med en leder av et fiskesalgslag her for en tid tilbake, og da sa han at industrien var så hessig på å kjøpe, derfor var prisene så høy. Da måtte jeg spørre, hvem er industrien er det du snakker om? Fordi at fiskebruk, det å være fiskekjøper, er jo ikke en industriaktivitet. Hvis man definerer industri og sier at det er noe som skaper for eksempel 100% verdiskapning av et produkt, så kjøper du en fisk til 100 kroner kilo, så selger du den for 200 kroner kilo, for du har skapt en stor verdiskapning. Det er jo industriell aktivitet. Det å kjøpe fisk og sette den på trailer og eksportere den, det er jo ikke industriaktivitet i hele tatt i mine øyne. Så la oss starte med, hvem er det som egentlig driver industri her, og få det avklart. Og så tenker jeg at om man bygger ut ifra det, hvis da de som tar på seg det ansvaret det er å drive industribedrift, skal få det til, så må vi ha bedre rammebetingelser enn det vi har hatt. Og det er igjen faktisk et spørsmål om politisk vilje. Nå er det satt ned en sånn pliktkommisjon, og det er en ting jeg er helt sikker på, det er at de kommer ikke til å bli enige om noe som helst. Jeg har ingen tro på. Jeg tror det er fullstendig bortkastet. Og uansett hva de måtte bli enige om, 12 mot 3 stemmer, eller 7 mot 8, eller hva det blir for noe, så er det til slutt et politisk ansvar å gjennomføre noe av det. I de forrige 10 årene som vi hadde 10-15 forskjellige kommisjoner og utvalg som er satt ned, 10-15 forskjellige rapporter, og de har én ting felles. Det er stort sett ingenting av det som er foreslått der som er gjennomført. Og da er det egentlig så bare skyver du problemene fremover. Du tar ikke tak i det grunnleggende. Du bare håper at det skal gå over. Og man har gjort en jobb med å sette ned en kommisjon, men egentlig så har man ikke tenkt å gjøre noe med det i det hele tatt. Og man trenger ikke noen kommisjon for å se hva er det som skal til. Man trenger politisk lederskap, politisk vilje og politisk evne til å gjennomføre ting, basert på at man har en ambisjon om hvordan dette samfunnet skal se ut om 5, 10, 15, 20 år.
2: Klokka er 17.47. Nordkapp nytt. Fredags formiddag ble frigjørings- og veterandagen markert med kransenedleggelse ved bautaen på Kirkebakken i Honningsvåg med æresvakt fra Forsvaret. Det var 9. trinn ved Honningsvåg skole som hadde ansvaret for markeringen. Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen ønsket velkommen. I talene sine tok elevene Viktor Mikalsen og William Gustav for seg både den nasjonale frigjøringen 8. mai 1945 og de dramatiske hendelsene som rammet Finnmark og Honningsvåg under krigen. De fortalte om tvangsevakueringen høsten 1944, da rundt 50 000 finnmarkinger ble flyktninger i eget land, og hvordan den deler av befolkningen gjemte seg i hule og gamme for å overleve. Viktor Mikkelsen pekte på at krigen kan føles fjern for unge i dag, men samtidig nær, nettopp fordi den lokale historien fortsatt preger plassen og familiene som bor der. Han understreket viktigheten av å huske dem som ofret livet sitt for at Norge igjen kunne bli et fritt land. William Gusdal trakk fram hvor viktig det er at nye generasjoner lærer om lokalhistorien og forstår at det var menneskene fra Honningsvåg som betalte den høyeste prisen. Han la vekt på at kunnskap om fortiden er nødvendig for å hindre historien gjenta seg og for å verdsette det å bo i et fritt og fredelig land. Det var musikalsk innslag fra utvalgte medlemmer i Honningsvåg Musikkforening. Etter kransenedleggelsen ble to vers av Ja, vi elsker sunget. Denne uka fikk Nordkapp videregående skole det synlige beviset på at skolen er sertifisert som miljøfyrtårn, en ordning som dokumenterer systematisk arbeid med miljø, bærekraft og samfunnsansvar. Det var Nordkapp-ordfører Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet, som overleverte beviset på vegne av Miljøfyrtårnstiftelsen. Nordkapp videregående skole er den første videregående skolen i Finnmark som er sertifisert som miljøfyrtårn, og det er helt fantastisk. Vi er en liten kommune, men sammenlignet med mange andre har vi utrolig bra at så mange gjør dette arbeidet, sa Jan Morten Hansen da han overrakte plaketten. Ordføreren sier sertifiseringen er ikke bare viktig for de ansatte, men også for elevene som får et tettere forhold til bærekraft i praksis. Rektor ved Nordkapp videregående skole, Elisabeth Leiknes Hansen, sa at sertifiseringen har vært mål over tid og en del av skolens strategi. Vi hadde et ønske lenge om å bli sertifisert. Dette støtter opp på FNs bærekraftmål og skal bidra til bedre miljø og økonomi på skolen. Nå starter jobben med implementeringen. Det har vi forpliktet oss til å leve etter i hverdagen, sa Leiknes Hansen. Hun understreker at arbeidet med elevene står i sentrum i dette arbeidet. Vi er her for elevene, og vi skal legge til rette for at de blir mer bevisst og tar bærekraftige valg for seg selv og for samfunnet i fremtiden, sa rektoren. Leiknes Hansen trekker også frem ansatte som har lagt ned mye arbeid for å få skolen sertifisert, og sier at bærekraftsarbeidet nå blir en felles reise for hele skolen. I april meldte Radio Nordkapp at en utenlandsk investor viste stor interesse for Store Kamøya og har vært i kontakt med eieren av øya om mulig kjøp. Utlendingen stilte Nordkapp kommune flere spørsmål om øya, alt fra mulighet til å bygge en liten hytte på øya til korttidsutleie for overnatting. Nordkapp kommune svarte raskt på henvendelsen. Byggesaksbehandlingen i kommunen har skrevet at Store Kamøya er regulert under kategorien LNFR, landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Dette innebærer at øya primært er ment til å forbli ubebygd, og at nybygging generelt er begrenset. Byggesaksbehandlingen har skrevet at selv om det er vanskelig, det er fortsatt mulighet for å søke om en privat hytte, enten ved å be om dispensasjon fra kommuneplan, eller ved å sette i gang en detaljert reguleringsplan for øya. Dispensasjon kan bare gis dersom fordelene er klart over ulempene. Dersom formålet med den eksisterende reguleringen ikke blir fullstendig ignorert, og dersom tiltaket ikke skaper en uønsket presedens. En slik søknad vil kreve uttalelse fra flere myndigheter samt politisk godkjenning. Nordkapp kommune gjør investoren oppmerksom på at Store Kamøy er en viktig hekkeområde for flere sjøfuglarter, hvorav noen er sterkt trua. Det er spesielt relevant i henhold til den norske naturmangfoldloven, som krever at sårbare arter av deres leveområder ivaretas ved vurdering av et hvert utviklingsforslag. Byggesaksavdelingen avslutter brevet med at turistene kan bruke som argument i søknadsprosessen og kan øke sjansene for dispensasjon eller en detaljert reguleringsplan ved å vise at en ellers ubrukt øy kan utnyttes til fordel. Nordkapp er ikke representert når Finnmark idrettskrets avholder idrettskretsting i Vadsø lørdag. Det var et ønske fra idrettstoppene i Finnmark at Nordkapp-idretten var til stede ettersom bassenget i Honningsvåg står øverst på anleggspolitisk plan for Finnmark idrettskrets, en plan som idrettskretstinget skal behandle. Radio Nordkapp får opplyst fra Finnmark idrettskrets at idretten i Porsanger og Lebesby blir representert på tinget, mens Nordkapp, Gamvik og Måsøy ikke er til stede i Vadsø. Senterpartiet fikk torsdag flertall i Stortinget for en tydelig styrking av pasientreiseordningen. Vedtaket skal bidra til at pasienter og pårørende får kortere og mer forutsigbar reise, bedre ivaretakelse ved lange avstander og at kvaliteten og beredskapen vektes i høyere grad i pasienttransporten. Pasientreiseordningen er helt avgjørende for folk i hele landet. Faktisk kan bruke helsetjenestene. Når du er syk, skal du ikke måtte bruke krefter unødvendig på lange, belastende og dyre reiser. Nå sørger vi for korte og konkrete forbedringer som setter pasienten først, sier Kjersti Toppe, Senterpartiet leder i helse- og omsorgskomiteen i en pressemelding. Dette handler om trygghet og likeverd. Du skal kunne bo i et lokalsamfunn langt fra sykehus uten at pasientreiser blir en ekstra belastning eller økonomisk risiko. Vi må også sikre at anbud og organisering gir kvalitet, beredskap og seriøse vilkår, særlig i distriktene der drosje ofte er bærebjelken, sier Toppe. Samlet antall overnattinger ved hotell, campinger, hyttegrønne, vandrehjem i Vest- og Indre Finnmark endte på 100.836 i perioden januar til mars. Det er en nedgang på 8,4% sammenlignet med samme periode i fjor. Tallene viser at regionen har hatt en svakere start på året enn i fjor, målt i akkumulerte overnattinger. Utviklingen gjelder samlet for alle typer kommersielle overnattingssteder og gir et bilde av at markedet fortsetter sårbart tidlig på året. Norske gjester står for hoveddelen av overnattinga i Vestre og Indre Finnmark. Samtidig viser statistikken at norske overnattinger i perioden ble redusert med 17,3%. For utenlandske gjester er bildet annerledes. Antall utenlandske overnattinger i Vest-Finnmark og Indre Finnmark økte med 14,2%. Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå bearbeidet av NHO. Spillemidler gir millioner til idretten. Viktig for oss i Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Sigurd Rafaelsen, Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiregjeringen fordeler nå spillemidler for 2026, og Finnmark får tildelt over 38 millioner kroner til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg. I tillegg kommer midler til inkluderingsarbeid i idrettslagene. Totalt fordeles det over 4 milliarder kroner til spillemidler i Norge, hvorav mer enn 2 milliarder går til idrettsanlegg i kommunene. 150 millioner kroner går til tiltak som skal bidra til at flere barn og unge får delta i idretten. Dette er svært gode nyheter for idretten i Finnmark. Idrettsanleggene våre er helt avgjørende for aktivitet, fellesskap og bolyst i lokalsamfunnene våre, sier Sigurd Rafaelsen, leder i Finnmark Arbeiderpartiet, en pressemelding. Finnmark får 38,4 millioner kroner til idrettsanlegg. Dette tilsvarer en innvilgningsprosent på 97,5 og i praksis ingen ventetid på spillemidler i fylket. Når vi investerer i idrettsanlegg, investerer vi i barn og unges tilhørighet, i folkehelse og levende lokalsamfunn. Det er viktig for oss i Arbeiderpartiet å legge til rette for aktivitet der folk bor, sier Rafaelsen. I tillegg til midlene til anlegg får Finnmark 630 000 kroner til inkluderingstiltak i idretten. 211 000 kroner går til fordeling gjennom idrettsråd, og 418 000 kroner går til fordeling gjennom idrettskretsen. For oss er det helt avgjørende at alle barn og unge får mulighet til å delta uavhengig av familiens økonomi. De her midlene bidrar til å senke terskelen og åpne døren for flere, sier Rafaelsen. Pukkellaks har invadert norske elver annethvert år siden 2017, og antallet har bare økt. En ny rapport fra NINA viser at det også kom store mengder pukkellaks i 2025, men færre enn rekordåret 2023. Dette er en fremmed art, og invaderer elver hovedsakelig i Troms og Finnmark. Arten regnes som uønsket. Den kan ødelegge for de lokale sjøørreten og laksen. I 2023 ble det registrert 580 000 pukkellaks i Norge. Det var høyeste antall som er registrert siden arten første gang dukket opp. Rapporter viser samtidig at det har vært en kraftig nedgang i innsig av pukkellaks til Øst-Finnmark og en stor økning av innsiget til Troms. I statsråd er valgdagen for kommunestyrevalget og fylkestingsvalget fastsatt til mandag 13. januar 2027. Det enkelte kommunestyret kan selv velte at kommunen også kan holde valg søndag 12. september. NAF har analysert 10.000 batteritester og slår fast at batteriene i elbiler holder langt utover garantiperioden. Tapet er lite, og elbatteriene holder seg utrolig godt, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF i en pressemelding. NAF har gjennomført rundt 18.000 tester bilbatterier på elbiler og ladbare hybrider. En analyse av 10.000 av disse testene viser at restkapasiteten i elbatteriene etter 8 år i det store og det hele er over 80%. 8 år er den vanligste varigheten for elbilens batterigaranti. De fleste bilene vi har testet har faktisk rundt 90% kapasitet igjen etter 8 år, sier Sødal. Elbatterigarantien dekker vanligvis produksjonsfeil og for lav restkapasitet innenfor 8 år eller 160 000 kjørte kilometer, avhengig av hvem som kommer først. De fleste bilmerkene lover minst 70% restkapasitet på batteriene i garantiperioden. Garantien sikrer at batteriene fungerer som forventet, men dekker sjelden normal slitasje. Enkelte merker tilbyr lengre garantier opp til 10 år, mens andre kun tilbyr 5 år. Ser ut til at bilprodusentene har vært temmelig nøkterne når de har satt sine garantier, mener Sødal. Eksempelvis er i våre tester at ingen biler som var nede i grensa på 70% etter 8 år, forteller han.
3: Det var Nordkapp Nytt.
2: Observasjoner gjort i ettermiddag, fredag 8. mai. Honningsvåg og Mehamn 4 grader og svak vind. Fruommen 3 grader, østlig lett bris 5 meter per sekund. Lakselv 6 grader. Karasjok 7 grader, svak vind. Hammerfest 4 grader, østlig lett bris 4 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 7,5 grader i Karasjok torsdag før klokka 16. Mest nedbør i løpet av 1 time falt det i Mehamn torsdag før klokka 20 med 1,7 millimeter.
4: Der de er utbygget. Og ellers på nettradio via Radio Player eller radiodsf.no.

Programmet er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets tilskuddsordning for lokale programproduksjoner. Du kan høre denne igjen som podcast på Spotify eller i Radio Player.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Gud og jeg er venner» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: «Gud og jeg er venner» En fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også da. Allermest om Julie. Og så er det en fortelling om mamma, for det er mamma som lærer Julie alt det var lyst til å vite om Gud. Mamma, det er mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han er ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vite navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne vil det likevel, så kan jeg fortelle deg at han heter Fredrik. Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han er stuart på en stor båt. Han lager mat til alle som arbeider på båten, og det er veldig mange som skryter av maten hans. Når pappa Antonsen er hjemme, lager han maten der også, for han er mye flinkere å lage mat enn mamma. Men mamma er veldig flink i hodet, altså. Det synes i alle fall Julia. Når du hører om Julie og mamma, kan det hende at du tror at de snakker om Gud og Jesus bestandig. Men det gjør de selvsagt ikke. Julie, hun er med på mye annet også. Hun synger et barnekor. Hun er i byen sammen med mamma. Hun er på besøk, ikke tante Ida, onkel Even. Og hun leker med andre unger som bor i Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så er det jo lurt å bli kjent med han også, og det er det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. Episode 10. Da mamma var slemme. Nå gleder jeg meg til å se hva du har tegnet, sa mamma. Da kan du kikke under bordet, sa Julie litt surt. Hun var våt i øynene og si i underleppet. Jeg har ikke fått til noen ting. Mamma samlet opp tegningene og så på de. Men dette er jo kjempeflott, sa hun til Julie. Her har du tegnet en flott sjørøver, ser jeg. En skikkelig nifse fyr med store tenner. Det er ikke noe sjørøver, grein Julie. Det er Jesus. Jeg ville tegne han skikkelig fint og vise han til Magda, for hun vet nesten ingenting om Jesus. Men hvis jeg viser frem den stygge Jesusen min, så kan hun ikke se at han er snille. Og det er han jo. Mamma satt og tenkte en liten stund. Nå skal jeg fortelle deg noe, sa hun. Vi behøver ikke tegne Jesus på et ark for å vise han til andre. Vi viser frem Jesus gjennom den måten vi lever på. Vi tegner han med livet vårt, liksom. Med de tingene som vi gjør. Når vi gjør det som er rett og godt, da viser vi frem en pene Jesus. Og når vi gjør gale ting, viser vi frem en stygge Jesus. Tror du at du forstår det nå? Jeg vet ikke helt sikkert, sa Julie. Jeg forstår det ikke så veldig godt i alle fall. Da skal jeg prøve å forklare det enda bedre, sa mamma. Hvis du er skikkelig stygg og slemme, da kan andre tenke, den jenta der, hun er venner med Jesus. Det har jeg hørt, men se så stygg og slemme hun er, det er sikkert Jesus i skole. Nei, huff, han vil jeg ikke bli kjent med. Og kristen vil jeg nå slett ikke bli, aldri i verden. Hvordan tegner du Jesus hvis andre må tenke sånn om deg? Tegner du han pen eller tegner du han stygge? Stygge, sa Julie. Men hvis du lever sånn som Gud vil at du skal leve, hvordan tegner du Jesus da? Pene, sa Julie. Og litt etter spurte hun. Har jeg tegnet Jesus pene noen gang? Hun ville ikke spørre om det andre, om hun hadde tegnet Jesus stygge. Det ville hun helst ikke snakke om. Ja, da, sa mamma, kommer du på den gangen piraner og de andre nærret deg med elefanten i garasjen? Julie nikket på hovedet. Da gjorde du det som Jesus ville at du skulle gjøre. Du tilga deg som hadde vært ekle mot deg, og da tegnte du Jesus pene. Har du tegnet Jesus stygge noen gang, du da? Spurte Julia. Ja, dessverre, sa mamma sukka. Det har jeg gjort. Du har kanskje lyst til å høre litt om det? Å ja, ropte Julie. Hun likte veldig godt å høre om de gangene mamma hadde vært slemme. Jeg skal fortelle om noe som hendte mens jeg gikk i andre klasse på skolen som mamma. Vi hadde nettopp fått en ny gutt i klassen min. Han heter Fredrik, og han var veldig flink til å lese og rekne. Flinkere enn meg. Før hadde jeg vært den beste i klassen, men nå var det plutselig Fredrik som var best. Derfor kunne jeg ikke like han. Fredrik hadde lyst hår og blå øyne. Han hadde det samme slags klær og samme slags ransel som de andre. Det var bare én ting som var litt rart med Fredrik. Han var livende redd for å vise frem ryggen sin. Når de andre ungene skulle ut og bade, ville ikke Fredrik være med. Han tok ikke av seg skjorta, og det ble aldri så varmt. En dag fikk jeg greie på at han hadde en stor føflekk på ryggen. Nei, sa Julie, akkurat som pappa. Ja, tenk så rart, sa mamma og smilte. Pappa har også en føflekk på ryggen. Nå er det jo ingen skam av en føflekk. Det er mange som har det. Jeg hadde føflekker selv, jeg. To stykker til og med. Nei, sa Julie igjen. Har du det igjen nå? Å, ja, visst. Mamma knappte opp blusen sin og viste Julie to små brune flekker som satt nederst på halsen. Nå var det sånn at jeg ikke brydde meg om føflekkene mine, og det var de andre som gjorde heller. Men Fredrik, han brydde seg om føflekken sin, og det visste jeg. Derfor sa jeg til de andre at han hadde en føflekk på ryggen. Det var ikke bare det at jeg sa det, men jeg sa det på en sånn måte at det hørtes ut som det var galt å ha en føflekk akkurat der. Hvordan gikk det etterpå, da spurte Julia. Jo, etterpå begynte de andre å mase på Fredrik. De spurte om det var sant at han hadde en føflekk på ryggen, og så ville de at han skulle vise den fram. Gjorde han det da? Nei, det gjorde han ikke. Han nekta. Han sa at han ikke hadde noen føflekk på ryggen. Slett ikke. Det hadde han aldri hatt. En dag var det noen som fant ut at vi måtte ta av ham skjorta, ellers fikk vi aldri vite om han hadde føflekk eller ikke. Så tok de skjorta av stakkars Fredrik, og da kunne alle se føflekken hans. Hva gjorde han da, spurte Julie. Fredrik, stakkars, han grein han. Hva skulle han ellers gjøre? Og så, sa Julie spent. Ja, jeg fikk jo veldig vonde samvittighet, vet du. For jeg visste jo at alt sammen var min skyld. Var det om forlatelse? Nei, ikke da. Det greide jeg ikke. Det gikk mange år før jeg greide å be Fredrik om forlatelse. Men jeg fikk det ikke godt før jeg hadde gjort det. Hvordan gikk det med han etterpå, da spurte Julie. Kjenner du han ennå? Ja, det gikk riktig bra med Fredrik. Du kan tro han er blitt en kjekk og pene. Nå er han på sjøen. Han er stuer på en stor båt. Akkurat som pappa, sa Julie forundret. Ja, tenk, sa mamma. Da Fredrik ble voksen, gifte han seg med en dame som heter Anna Askøy. Og hvis jeg ikke tar feil, så har de en liten jente som heter Julie. De har et nydelig hus i Havrekleiva, og det er vi svært, svært lykkelige. Det visste jeg, ropte Julie. Jeg visste at det var pappa. Mamma smilte bare. Du, mamma, sa Julie om litt. Han der er Fredrik. Bryr han seg om føflekken sin ennå? Nei, ikke det minste, lo mamma. Og det gjør ingen andre heller. Du har nå hørt om Julie. Julie. Det er Kari Vinje som forteller om i boken Gud og jeg er venner. En bok som er gitt ut på Nye Lytter for

tre dag etter fjerde søndag etter påske. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord, for at vi skal være en førstegrøde av hans skapninger. Jakob 1, 17 og 18. I de naturlige forhold i verden er det alltid snarlige vekslinger, mellom lyst og mørkt, mellom kaldt og varmt, mellom sunnhet i dag og sykdom i morgen. Også i kristenlivet er det slik. I dag er vi glade, i morgen sorgfulle. Nå står vi, snart faller vi. Alt dette skal opphøre, og i stedet for dette skal det komme en tilstand som ikke er underkastet noen forandringer. Da skal vi uten opphold beskue Gud i hans majestet. Der er det ikke noe mørke eller noen død, ingen plage eller svakhet. Der er det bare lys, glede og salighet. Når verden frister dere og egger dere til sinne eller ond lyst, da skal dere se til de himmelske godene, som sant og visst er lovet dere. De skal være mye mer dyrebare for dere enn de jordiske godene, som vi uansett alle må forlate. Derfor sier apostelen, «Hvorfor bekymrer dere for godene på jorden? Selv om også de er gitt dere av Gud, er de likevel forgjengelige. Hvorfor ikke glede dere mye mer over de himmelske godene? De har dere jo allerede i rikt monn, og de tas ikke fra dere.» For å forklare dette sier han videre, «Gud har født oss ved sannhetsord.» Dette er det største som er gitt oss ovenfra og hit ned. Han har født oss til å være sine barn, slik at vi virkelig er og blir kalt barn, født av Gud. Hvordan har dette skjedd? Ved sannhetsord. Med dette uttrykket kaster han blikket rundt seg, på alle sekter og partier. De har også en lære som de lovpriser. Men deres lære er ikke sannhetsord, det ordet som skaper Guds barn. Men vi har et slikt ord. På grunn av det ordet vet vi at Gud gjør oss til sine barn, til rettferdige mennesker. Det gjør han ikke ved gjerninger eller ved lov. For kristne skal være slike som har det fra fødselen av. Kristne lar seg ikke

Dere har ikke skaffet det til veie gjennom deres arbeid og evner, men dere har fått det av Hans faderlige velvilje og velbehag. Det er gitt dere av bare nåde. Slik er dere blitt Hans skapnings førstegrøde, det vil si en nybegynt skapning og Guds verk. Med dette skjelner apostelen mellom Guds skapning og menneskene ellers i verden. Derfor kalles en kristen en ny Guds skapning. Det er fordi de er skapt av Gud. Det er hans egen gjerning, uten menneskelig hjelp. Likevel er det slik at dette bare er i sin begynnelse, i sitt frembrudd, og han arbeider daglig på den, helt til den blir en fullkommen og helt igjennom guddommelig skapning i det evige liv. Da er den ren og klar, slik som solen. Da er den uten noen synd og skrøpelighet, aldeles brennende i guddommelig kjærlighet. Alt dette skal dere tenke grundig over. Tenk for en stor ære og herlighet Gud allerede har gitt dere. Dere er gjort til det kommende livs arvinger. Derfor skal dere ikke la dere bevege til sinne for den elendige tiggerposes skyld, den som verden streber etter. Men dere skal takke Gud for at han har gjort dere verdige til de guddommelige godene, og av den grunn forakte alt som kan skje dere av søtt eller bittert. Landstad nummer 401, vers 2.

I salme 127 beskriver Salomo tre store og viktige oppgaver. Han taler om å bygge, om å våke og om å arbeide. Men så sier Salomo, uten Gud er alt dette forgjeves. Uten Gud arbeider bygningsmannen forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Og uten Gud sliter alle arbeiderne forgjeves. Alt er forgjeves uten Gud.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

hestene. I 12 program skal vi nå lese fra disse salmene og la dem tale til oss. De har et utrolig flott budskap å formidle. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal i dag lese Salme 127 sammen, og jeg har kalt dagens program Forgjeves uten Gud. En sang ved festreisende av Salomo. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp og setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover. Se, barn er en gave fra Herren, livsfrukt er en lønn. Som piler i en veldig krigers hånd, er sønner en får i sin ungdom. Lykkelig er den mann som har sitt kogger fullt av dem. De blir ikke til skamme når de taler med fiender i porten.

Et stykke ute i den engelske kanalen, rett sør for byen Plymouth, ligger ei lita øy som kalles Eddystone Rocks. Denne vesle øya består egentlig bare av en del nakne klipper som stikker rett opp av den mørke, ofte urolige sjøen. På disse klippene står det i dag et kjegleformet fyrtårn, lenket fast til berggrunnen, omtrent som et eiketre som festet i jorda ved store, dype røtter. Dette fyrtårnet, som i dag står på Eddystone Rocks, det tredje fyrtårnet som har vært reist ute på disse klippene her i den engelske kanalen. Det første fyrtårnet som var reist, ble bygget av en nokså spesiell, men meget dyktig arkitekt og bygningsmann. Han het Winston Lee. På en av fyrtårnets vegger hadde han risset inn store og stolte ord om fyrtårnets fortreffelighet. Og det sies om denne Winston Lee, som selv bodde ute på fyret, at når stormen herjet i kanalen, kunne han gå ut på balkongen høyt oppe i fyrtårnet og rope: «Blås, dere vinder! Reis deg, du hav! Bare bryt løs, dere bølger! Dere makter aldri å ødelegge mitt stolte byggverk!» Men en forferdelig natt gjorde en voldsom storm ende på både fyrtårnet og mannen som bodde der. Alt ble kastet i sjøen. Det andre fyrtårnet ble reist av en mann som het Rødgard. Han bygget sitt fyrtårn av tre og stein, med svært god og funksjonell form. Og dette fyrtårnet ble stående i lang, lang tid. Men en dag ble også dette fyrtårnet rasert på grunn av en voldsom og ødeleggende brann. Da fyrtårnet for tredje gang skulle reises, ble en ny berømthet tilkalt, arkitekten og bygningsmannen Smeaton. Han bygde fyrtårnet med form som en kjegle, solid forankret til klippene som tårnet var reist på. Og det dette fyrtårnet som i dag står på Eddystone Rocks ute i den britiske kanalen. På dette fyrtårnet finnes ingen store og stolte ord. Men nederst på sokkelen står disse ordene å lese: «Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.» Salme 127,1. Og øverst oppe, helt oppe over den store fyrlykten, står disse ordene: «Gud skal ha æren.» Hvor mange skip og sjøfolk som i storm og mørke har fått hjelp av lyset fra fyrtårnet på Eddystone Rocks, det vet bare Gud. Men det sannsynligvis mange. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Slik sto det altså å lese på fyrtårnets sokkel, ute på Eddystone Rocks. Og det nøyaktig de samme ordene vi i dag har lest fra Salme 127 i Bibelen. Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Og Salomo, som altså var den første som brukte disse ordene, han fortsetter slik: «Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød.» Det som Salomo sier det rett ut. Alt er forgjeves uten Gud. Forgjeves? Dette egentlig et forferdelig ord. For ordet betyr jo til ingen nytte, helt bortkastet, spilt møye. Det forgjeves, alt sammen. Og Salomo sier, bygningsmannen arbeider, men det forgjeves. Vaktmannen våker, men det forgjeves. Arbeideren står på. Men forgjeves det også, hvis det arbeidet gjøres uten Gud. Kan du tenke deg et mer fortvilt og håpløst ord enn dette? Forgjeves. Og la oss nå stille det spørsmålet: hva kan dette ordet lære deg og meg som lever i dag? Det første vi nå skal merke oss enda en gang, det overskriften på denne salmen. En sang ved festreisende, av Salomo.
Som vi har nevnt i denne programserien flere ganger, vi har altså 15 slike salmer i Bibelen, som alle har den samme overskriften, en sang ved festreisende. Og disse salmene finner vi i en lang gruppe, fra salme 120 til salme 134. Den salmen vi leste fra i dag, altså salme 127, det er den åttende i rekken, altså den midterste. Jeg tror også vi har nevnt det en gang tidligere, men skal gjenta det så vidt også her. Overskriften lyder litt forskjellig i de forskjellige bibeloversettelsene. En sang ved oppstigningen, står det på hebraisk. En sang ved trappene, står det på dansk. Og så på norsk, en sang ved festreisende. Egentlig er jo dette nokså forskjellige oversettelser, men bildet eller motivet bakom er akkurat det samme. Israelitten er på vei til Jerusalem, til en av de store årlige høytidene eller festene i byen, påske eller pinse eller kanskje løvhyttefesten. Her skulle folket møtes i tempelet i den hellige byen og holde høytid for Herren. Disse Herrens høytider var for mange av israelittene det store høydepunktet i livet, og minst én gang i året prøvde alle troende jøder å komme seg opp til Jerusalem for å delta på en av disse festene. Og så altså på festreisene, på veien til og fra Jerusalem, sang de sine sanger. På veien opp til Jerusalem sang de, i spenning og forventning. Og på veien ned fra Jerusalem sang de også i glede og takknemlighet. Og noen av disse sangene som israelittene sang, har vi altså fått samlet her i Salmenes bok i Bibelen. Temaene i disse forskjellige salmene er også ganske forskjellige. Vi får høre om Guds store frelse og om hans tilgivelse. Vi får høre om det å være trygg, og det å kunne glede seg i Gud, om fellesskapet med Guds folk og om tjenesten for Herren. Alt dette satte folket ord på, både for sitt eget hjerte og overfor hverandre, og på denne måten stemte sangene både sinn og tanke til samklang og harmoni med Guds gode vilje. På en måte kan vi si at disse 15 sangene ved festreisene tegner hele frelsens eller kristenlivets vei for oss, den veien vi i dag går gjennom verden. Den første salmen, salme 120, begynner med et nødrop. Til Herren ropte jeg i min nød, og han svarte meg. Og den siste salmen handler om lovsang. Lov Herren, alle Herrens tjenere, dere som står i Herrens hus om nettene. Slik lyder det i salme 134. Og er det ikke akkurat slik også du og jeg har opplevd frelsens vei? Også for oss begynte det med et nødrop, et rop om frelse og tilgivelse. Og så skal det ende for oss, som det endte i disse salmene, i en himmelsk lovsang hjemme hos Gud. Men mellom disse ytterpunktene, nødrop og lovsang, handler det så om forskjellige områder vi må gjennom, frelse og tilgivelse, glede og trygghet, fellesskap og tjeneste, slik vi nettopp nevnte det for hverandre. Det andre jeg har lyst til å nevne i forbindelse med denne salmen må være dette. Her i Norge er salme 127 en av de tekstene som blir lest i kirker og bedehus og menighetslokaler på selveste 17. mai. Hvorfor det, kunne vi kanskje spørre. Ja, det er egentlig ikke så vanskelig å forstå, om vi bare tenker oss litt om. Disse sangene ved festreisene ble sunget av et helt folk, av Israel, altså ikke bare av enkeltpersoner. Nøyaktig slik det norske folket står sammen på 17. mai og gleder seg over å ha et godt og trygt fedreland, et land med frihet og demokrati og fred. Og grunntonen i alle sangene, det er gleden. Israelittene sang på festreisene, akkurat slik vi på 17. mai roper hurra eller går i tog eller
lytter til musikkorps og festkledde mennesker. De norske barnetogene på 17. mai er en herlig kontrast til iskalde militærparader som andre land viser frem på store og viktige dager i sine land. Jo, sannelig, det passer meget godt å synge en slik festreisesalme eller lese den på en norsk 17. mai. Men i dag er det hverdag i Norge. Og hva var det nå vi leste om i Salme 127? Hva kan det vi leste her ha å si til oss, en slik norsk hverdag? Ja, en av hovedsakene har vi allerede nevnt. Vi leste om noe som er forgjeves. Og det er nettopp dette som er formulert også i temaet for dagens program, forgjeves uten Gud. Alt er forgjeves uten Gud. Ser vi nærmere på denne salmen, ser vi at Salomo her beskriver tre store og viktige oppgaver. Han taler om det å bygge, altså om det å være bygningsmann. Han taler om å våke, om å verne, og dermed om vekterne. Og så taler han om å arbeide og slite, om viktige arbeidere i land og folk. Men så sier han altså, alt dette, som i seg selv både er stort og viktig, alt dette er forgjeves uten Gud. Uten Gud arbeider bygningsmennene forgjeves. Uten Gud våker vaktmannen forgjeves. Uten Gud sliter arbeiderne fra morgen til kveld forgjeves. For Salomo handlet dette først og fremst om tempelet som skulle reises i Jerusalem, huset som skulle bygges for den evige, usynlige Gud. Det handler om Jerusalem, den hellige byen, som må vernes og bevares, så den ikke skal forfalle eller bli inntatt og kanskje ødelagt av fiender. Men disse tre oppgavene som Salomo her taler om, de er også identiske med de oppgavene vi som folk har å ta vare på også i dag, i alle fall om vi vil bygge et trygt og godt land også her i Norge. Også her hos oss handler det om å bygge, å våke og å arbeide. Det handler om å bygge, det er det første. Trygge og gode hjem må bygges. Gode lokalsamfunn må bygges. Ja, landet som helhet, det må bygges. Så utrolig mange byggeoppgaver vi har. Tenk bare tilbake på alt det som er skjedd etter lange og tunge krigsår fra 1940 til 45, da folket vårt var fratatt mange av de privilegiene som vi i dag regner som en selvfølge. Frihet og fred, demokrati og menneskerettigheter, respekt og toleranse. Tenk på det fantastiske gjenoppbyggingsarbeidet som er gjort på de mer enn 60 årene som nå har gått etter krigen. Det er bygget og bygget, og det på en måte som inngir virkelig respekt. Så handler det videre om å våke, eller å verne om. Det er jo slik med alt verdifullt at det må tas vare på, hvis det ikke skal forfalle eller forflates, eller rett og slett gå tapt og bli ødelagt. Et av de store klenodiene vi har å ta vare på som folk, det er grunnloven vår fra 1814. Med rette er det sagt, det norske folk har to øyenstener, Bibelen og grunnloven. Og disse to klenodiene, de hører nøyere sammen enn mange er klar over. Vi kan ikke kaste vrak på det ene, uten at det vil gå utover det andre. Også her er det virkelig noe å våke over i vår tid, både de verdiene som grunnloven er bærer av, men ikke minst de verdiene som bæres fram gjennom Guds ord, slik det er gitt oss i Bibelen. Og så handler det for det tredje om å arbeide, om å streve og slite, ofte fra morgen til kveld. Det er ingen av oss som sover oss til godene, verken til et trygt liv eller til et godt land. Å leve et liv og å bygge et land, begge deler handler i det store og hele om arbeid og innsats, om svette og slit, om avgjørelser som må tas og planer som må gjennomføres. Her kreves manns innsats,
at alle tar sin del av omkostningene og innsatsen. Jo, sannelig handler det om å arbeide. Men så sier altså Salomo, og dette gjelder både menneskelivet og det gjelder fedrelandet. Alt dette er forgjeves uten Gud. Å bygge og arbeide, å våke og verne, eller å streve og slite. Det er forgjeves uten Gud. Det er nemlig noe som heter Guds velsignelse, og det går an å miste denne Guds velsignelse, både over sitt liv og i sitt land. Her er det virkelig noe å tenke over. Lever jeg under Guds velsignelse som enkeltmenneske? Lever vi under Guds velsignelse som folk? Eller er vi i ferd med å miste denne velsignelsen? En arv kan økes, men den kan også ødes. Hva har vi gjort i Norge? Øker vi fedrearven, eller er vi i ferd med å øde den? I slutten av vers 2 i denne salmen bruker Salomo et underlig uttrykk. Han sier om Gud, det samme gir han sin venn mens han sover. Hva betyr det? Salme 127 sier med all mulig tydelighet at alt er forgjeves uten Gud. Men denne salmen sier en ting til. Den som hører Herren til, skal få slippe å være bekymret. Den som setter sin lit til Herren og legger sitt liv i hans hender, får alltid være trygg. Han får leve i Guds fortrolige samfunn. Det samme gir han sin venn mens han sover. Denne setningen oppfordrer ikke til giddesløshet eller til latmannsliv, ikke til utakknemlighet eller tankeløshet. Det har vi allerede sagt litt om. Setningen inviterer oss derimot til å leve et liv i frihet fra bekymringer, til glede og trygghet hos Gud. Og det kan vi sannelig ha bruk for noen hver av oss, både som enkeltmennesker og som folk. Det å leve i samfunn med Gud er den tryggeste og beste rammen, både for et liv og for et folk. Jeg tror ikke vi kan avslutte dagens program uten å sitere litt fra selveste Fedrelandssalmen. Også den er jo knyttet til Salme 127, salmen som vi allerede har snakket litt om i dag. Det var i 1890 at Elias Blix gjorde ferdig disse 7 vakre versene, som vi altså i dag kaller for Fedrelandssalmen. Det sies at det var oppe på Fjellhaug, på Sinsen i Oslo, at Blix gjorde ferdig denne salmen, under et besøk hos fargehandler Mus. Salmen er formet som en bønn, og vi kjenner nok det første verset, de fleste av oss. Gud signe vårt dyre fedreland, og lat det som hagen bløma. Lat lysa din fred fra fjell til strand, og vetter for vårsol røma. Lat folket som brødre saman bu, som kristne, det kan seg søma. Og så kommer det en skjønn beskrivelse av hvordan Guds ord en dag nådde de norske fjell, og hvordan dette ordet fordrev både mørke og vinter, og skapte lys og vår. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yver landet strøymde. Og så her i det sjette og nest siste verset i salmen, er det som vi hører ekkoet av Salomos ord i Salme 127. Hør på dette. Vil Gud ikke være bygningsmann, med fåfengt på huset bygga? Vil Gud ikke verja by og land, kan vaktmann oss ikke trygga? Så vakta oss Gud, så me kan bu i heimen med fred og hydja. Dette er vers som passer på nasjonaldagen, men dette er sannelig også ord som er slitesterke nok til å tåle hverdagen. Og det er nettopp dette vi har snakket om i dag. Alt er forgjeves uten Gud. Vil du love meg én ting, du som lytter nå? Dette må du aldri, aldri glemme. Alt er forgjeves uten Gud.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer resten av døgnet.

Kjære Jesus, nå ber jeg i ditt navn om det som jeg trenger for å bære frem ditt ord på den rette måten. At det kan bli til virkelig hjelp for dem som hører på.

Herre, jeg ber at du må komme til å frigjøre oss ved evangeliet. Det er det, Herre, det gjelder for oss alle sammen. Og at vi kan nå målet i ditt rike, samtidig med at du får bruke oss til din ære mens vi er her på jorden. Herre, vi ber om dette i ditt navn. Amen. Jeg vil få lese fra Romerbrevet 7. kapittel fra vers 7 til 13. Hva skal vi da si? Er loven synd? Langt derifra, men jeg kjente ikke synden uten ved loven. For begjærligheten kjente jeg ikke, dersom ikke loven hadde sagt, du skal ikke begjære. Men synden tok anledning av budet og virket all slags begjærlighet i meg. For uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov. Men da budet kom, ble synden levende igjen. Jeg derimot døde. Og budet, som var til liv, det ble funnet å være meg til død. For synden tok anledning av budet, og dåret og drepte meg ved det. Så er da loven hellig, og budet hellig og rettferdig og godt. Er da det som er godt blitt meg til død? Langt derifra. Men det var synden, for at den skulle vise seg som synd, i det den voldte meg i døden ved det som er godt. Amen. Her hører vi hvordan det går når et menneske møter loven. Og for å få en oversikt over det som dette avsnittet inneholder, vil jeg sammenfatte det i tre stadier. Loven virker i og for seg det samme på alle mennesker. Lovens virkning er bare én. Allikevel kommer den til å få forskjellig virkning på de forskjellige, fordi de forskjellige mennesker stiller seg så forskjellig til Guds hellige lov. Og som sagt, for å gjøre det kort og lettere å huske, skal vi sammenfatte de tre stadier. Det første stadium er det som apostelen karakteriserer med disse ordene: uten lov er synden død. Jeg levde en tid uten lov, sier han. Det er mange mennesker som vet at Gud er rettferdig, men de har aldri møtt Gud som en hellig Gud. De kan se sin synd uten at de får noen større vanskeligheter av det. De sier som så, vi kan da be om tilgivelse, og Gud vil vel tilgi oss for Jesus skyld. Og så får vi gjøre så godt vi kan. Vi får innrette vårt liv som best det er mulig for oss. Og vi vet vel det at vi holder ikke mål. Vi er ikke fullkomne, men som sagt, vi får be om tilgivelse for det som vi ikke greier, og Gud kan da ikke forlange mer enn det som vi er i stand til. Dette er å leve uten lov. Dette er veien til fortapelsen. Og på denne veien går mange mennesker i dag. På denne veien var også apostelen i tiden før han møtte Jesus. Når han sier at han levde uten lov, betyr det på ingen måte at han ikke hadde kjennskap til den. Han kunne jo hele Det gamle testamentet utenat, og like fra sin tidligste barndom hadde han kjent til loven, med dens bud og forbud. Det manglet det ingenting på. Selv sier han at han menneskelig sett var ulastelig etter loven. Ingen kunne sette fingeren på et eneste punkt i hans liv og si at han sviktet. Guds ord motsier aldri dette hos Paulus. Allikevel var Paulus i denne tiden ikke noen god mann. Og han gjorde med alle sine lovgjerninger ikke en eneste god gjerning. Tvert om var han en morder. Han fnyste av vold og mord mot de kristne, og unnså seg ikke for å ta deres liv hvis han mente det var nødvendig. Som en har sagt så treffende, fariseerne ble onde i selve sitt forsøk på å være gode, og det gjaldt Paulus, og det gjelder mange mennesker også i dag. Noen lever i åpenbare synder, andre prøver å leve efter lovgjerninger, men de har det felles. De kjenner ikke loven, og synden er som død i dem. De tror at de kan leve med Gud på denne måten, og vet ikke sannheten om seg selv.
Dette blir annerledes når vi kommer til det som jeg vil karakterisere som det andre stadium. Da budet kom, sier Paulus. Det er et meget godt uttrykk. Da jeg ble truffet, sier vi. Det er ikke mange synder Gud behøver å peke på i vårt liv for at vi skal bli truffet. Det kan være én synd. Når et menneske er vakt, når det hører evangeliet og får kallet til omvendelse, og det begynner å tenke med seg selv at ja, nå må jeg bli annerledes, da blir det gjerne truffet av Gud. Og efter at et menneske er truffet, er det aldri mer det samme som før. Enten bøyer et menneske seg, og da begynner en helt ny utvikling i det menneskets liv. Eller så motstår han det, og vet siden at han har motstått sannheten. Han vil siden gå med den bevissthet i sin samvittighet at han var kalt av Gud. Gud hadde møtt ham og vist ham sannheten, men han ville ikke bøye seg. Den som altså bøyer seg, han kommer inn under det som jeg kaller det andre stadium. Det kan vi best karakterisere ved en stadig voksende erkjennelse av hva synd egentlig er for noe. En stadig voksende erkjennelse av hvem jeg egentlig er, og hva jeg egentlig er. Apostelen sier, som du hører i det ordet jeg leste, jeg levde en tid uten lov. Da budet kom, da levnet synden opp, står det egentlig i grunnteksten. Da budet kom, da kom det liv i synden. Jeg derimot døde. For synden tok anledning av budet og dåret, det vil si narret og bedro meg og drepte meg ved det. Vi tar oss sammen. Vi sier til oss selv at ja, nå må jeg ta det alvorlig med Guds vilje. Nå må jeg bli annerledes. Og så setter vi vår vilje bakom. Og nettopp det at vi vet at vi setter vilje bakom våre ord, gir en ganske stor frimodighet ofte til å begynne med. Den som er truffet av sannheten, og vet at han har bøyd seg for Gud og erkjent sannheten slik som den er, og samtidig vet at nå har jeg virkelig gått inn for å ta det alvorlig med mitt gudsforhold, han får ofte i første omgang en ganske stor frimodighet. Og en er temmelig frimodig også mange ganger i sine vitnesbyrd. Ikke minst overfor eldre kristne som han synes taler alt for meget om sin skrøpelighet og at de kommer til kort og slike ting. Nei, nå gjelder det å ta det alvorlig. Nå gjelder det å være en 100% kristen. Nå skal man innrette seg etter Guds ord. Nå skal man gjøre det som Gud påbyr, og så skal man la være det som Guds ord forbyr. Og så begynner det. Men det varer ikke lenge før man oppdager at man ikke greier det. Det er gjerne det første. Men det stanser nok ikke med det. Når man ikke greier det, så oppdager man at det er fordi motivene bakom, de er nok ikke så gode likevel. Når det kommer til stykket, oppdager jeg at jeg har lyst til synd. Jeg vil synd, faktisk. Det begynner å gå galt med meg, kampen mot synden. Det er akkurat som synden tar anledning av budet, bokstavelig talt slik som det står. I stedet for at jeg skal bli bedre, så går det meg ille. Og det stanser nok ikke med det. Jeg begynner å få se inn i et hjerte som slett ikke er så ærlig. Det er så mye småfusk, så mye uredelighet. Jeg er så innvortes frynset. Jeg holder ikke mål. Jeg blir fratatt enhver unnskyldning, og der står jeg. Jeg som begynte og trodde jeg skulle gjøre det så godt, jeg står der med mine forsøk fullstendig dømt og anklaget, for det er ikke bare at det har mislykkes så fullstendig for meg, men jeg ser at bakom er det en ond vilje. Det er simpelt en gudfiendskap i meg. Jeg ser noe som jeg aldri har sett før. Og
Ettersom dette går, så kjenner jeg hvor hår, kold, likegyldig og upåvirkelig jeg er. Resultatet er at etter kortere eller lengre tid, så står jeg overfor Gud, dømt og anklaget, og har ingenting å unnskylde meg med, ingenting å forsvare meg med. Og det verste er det at jeg vet ikke hvordan dette skal ende. For jeg ser ingen utvei og ingen fremtid. Dette karakteriserer jeg altså som det andre stadium. Og som du hører av det jeg sier, her er en stadig større erkjennelse av hvem og hva man egentlig er i seg selv. Her er det dessverre at mange blir stående. Ordet får ikke føre dem lenger. Og det kommer av at de ser ikke riktig evangeliet slik som de skulle, samtidig med at de opplever disse tingene. Når kvelden kommer, så ber de om tilgivelse for sin synd. Og så sier de til Gud, nå må du hjelpe meg at det blir bedre i morgen. Og så tenker de med seg selv, nå må jeg våke og be og ta meg sammen. Og så håper de på at ved Guds kraft så skal det da vel bli bedre med meg. Og så kommer neste kveld. Så er det like elendig. Men stadig heter det, siden, siden, siden en gang skal det vel ved Guds nåde bli bedre med meg. Den arme sjel kan ikke begripe, sier Rosenius, at det er jo nettopp det den ikke har i sin makt. Å våke og be og ta seg i vare og bli gudfryktig. Ja, at vi ikke engang har det i vår makt å styre våre tanker. At vi ikke engang kan tenke noe av oss selv, men at Kristus må gjøre alt om å frelse det fortapte. Og med det kommer jeg til det som jeg vil karakterisere som det tredje, det egentlige stadium, det som loven tar sikte på og skal utrette. Jeg må innse at det er ikke stoff i meg som Gud kan gjøre noe ut av. Like siden oldkirken, har det vært brukt et bilde her. Det er brukt av en av kirkefedrene, og det er brukt ned til Ludvig Hope, om snekkeren som arbeider med et råttent materiale. Snekkeren kan være dyktig nok, verktøyet godt, han legger sin kraft på det, men jo mer han arbeider, desto mer kraft han legger på det, desto fortere går det i stykker alt sammen fordi materialet svikter. Jeg husker, det var slik med meg da jeg opplevde dette første gang. Og jeg opplevde mange ganger siden den gangen, kan du tro, om meg selv. Det er det med deg og med meg som vi ikke så til å begynne med. Det er ikke stoff i oss. Det er noe som ikke engang Gud kan gjøre. Det er noe som er umulig for loven, fordi den blir maktesløs ved kjødet, dette gamle mennesket som er i deg og meg. Og det som er Guds hensikt og vilje med oss når vi kjemper på denne måten, er å få oss til å innse at alt er forbi med oss. Når har da loven gjort sin gjerning, spør du kanskje. Og jeg svarer, når du har mistet troen på deg selv. Det innbefatter at du har mistet troen på at Gud kan gjøre noe ut av deg, efter dine naturlige forutsetninger. Det er ikke bare at du ikke kan noe av egen kraft, men det hjelper ikke engang om du får Guds kraft. Det er ikke noe stoff i deg som holder. Du mister troen på deg selv. Da forstår du. Da er det at evangeliet for alvor kan få vise oss hva vi har i Jesus. Og det skal vi da gå over til i vår neste leksjon.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Main, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget.
1: Eller følge oss på... Du lytter til Radio Nordkapp, klokka ni om kvelden.
2: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
3: Hey, what about Western?
4: Yeah. You want Western? This is Western.

Hei sann, alle sammen. Da får jeg ønske dere velkommen til Steins countrytime med Stein Sivertsen fra Lakselv. Her blir det både litt norsk country og utenlandsk country å høre på den neste timen. Jeg skal starte med en artist som heter Mickey Guillory. Her skal han synge en låt til oss som heter Drinking All Memories Down.

Ja, damer som kom så plutselig her, det var Lisa McHugh. Melodien heter så mye som The Girl with the Fishing Rod. Neste ut, det er Leanne Womack. Her kommer hun med Buckaroo.

Always Wanting You sang Heidi Hauge. Neste ut Claudia Scott, Ottar Biggen Johansen og Casino Steel. Melodien jeg skal synge til oss heter Honky Tonk Night.

Neste melodi jeg skal spille til dere, den heter I'm Just Me. Den skal vi høre med Svein Egil Torgersen and Convoy.

Ja, så det vel på tide å slippe til Buck Owens. Denne gangen har jeg funnet fram en melodi med han som heter I Don't Believe I Fall In Love Today. Her kommer den.

Da er det bare en melodi igjen. Dere har hørt Steins countryteam med Stein Sivertsen fra Lakselv. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte denne gangen med selveste Waylon Jennings. Her kommer han med en melodi som heter I Think It's Time She Learned. Da gjenstår det bare for meg å ønske dere en fortsatt fin aften alle sammen og en kjempeflott uke. Så håper vi høres. Ha det bra!

0: You get in trouble with the man.
1: Let the midnight special.
2: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka er 10 om kveld. Da setter vi over til Radio Meams nattradio studio i Mea.
3: Klokka er 22.00.

0: Million hørte vi der, fremført av Lovely. Hallo.
1: Hallo.
0: Kjerstin, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, ostehøvelen.
1: Ja, det var vel en Tor Bjørklund.
0: Ja, det må du bare legge på, for jeg ba om bare etternavnet.
1: Ja, beklager. Så slutt med tilleggsinformasjon.
0: Ja, ja, ja. Har du mer informasjon også, om han?
1: Nei.
0: Da kan jeg fortelle deg, han var en møbelsnekker, egentlig.
1: Ja.
0: Og han var så irritert av at det var så vanskelig å skjære av osten med en kniv, så han laget til ostehøvelen basert på samme prinsipp som en høvel.
1: Ja.
0: Ja. Det var en luring, det der.
1: Fantastisk oppfinnelse.
0: Ja. Så han har vi nok å takke for.
1: Ja.
0: Ja vel, serveres det ost i kveld hos dere?
1: Nei, nå er vi på Hellevåg, så det er lettvint middag. Det er spicy kyllingklubbe.
0: Ja, akkurat. Så dere er østafør?
1: Ja.
0: Ja. Sånn er det når man har hus og hjem overalt.
1: Ja,
0: ja. Hufta. Ja, dere kjørte regner med.
1: Ja.
0: Berlevåg er jo bare rett bort i høgge, men det er langt å kjøre.
1: Det er langt å kjøre.
0: Ja.
1: Litt over 32 mil.
0: Ja.
1: Ja.
0: Enda det er sånn der.
1: Mm.
0: Ja. Men hva er det planer der da? Vedlikehold? Bare...
1: Nei, altså, vi skulle bare over med noen ting til leiligheten. Og så skal vi vel sus hjem i morgen til.
0: Ja, ok. Bare sånn sveptur.
1: Ja, ja, det er vi jo vant til.
0: Ja, turer er dere i alle fall vant til. Kan det bære det i utlendighet igjen?
1: Nei, det blir vel ikke for nærmere jul. Da planlegger vi jo Australia.
0: Skal dere holde dere helt til jul?
1: Ja, nærmere jul.
0: Ja, hva er nærmere jul? September?
1: Nei, september. I midten av desember.
0: Akkurat.
1: Vi bruker jo alltid å ta turene våre, en på den ene siden av jul og en på den andre siden av jul. Så.
0: Ja, men dere blir hjemme i jul.
1: Er vi jo her.
0: Dere blir ikke
1: over. Ja, nei, det blir vi ikke. Da setter vi nok i Brisbane.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja, det blir jo gøy det.
1: Ja, vi tenkte vi skulle feire norsk jul eller med søskenbarnet, så gjør nære der.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, det er bra. Og lære han mer norsk.
1: Ja.
0: Ja. Han protesterte
1: på. Han er ikke så verst på norsk.
0: Nei, jeg hørte jo det på telefonen. Han måtte jo trues til å prate litt norsk før han oppsider. Så godt forståelig.
1: Ja.
0: Men Jonare senere på kvelden var enda verre å forstå enn søskenbarnet, men det kan jo være andre årsaker til det da.
1: Det var ikke engelsken, men du.
0: Nei, det var norsken som var vanskelig å forstå. Ja, ja, ja, sånn er det. Ja, en tur dit, det er mange timer det.
1: Ja, eller planen er vel egentlig at vi skal bestille oss noen uker på Bali, og så reiser vi til Brisbane og feirer jul eller med dem, for det ble det billigste alternativet.
0: Mm. Ja, akkurat.
1: Ja, da får vi hele ferien med hotell for det samme som bare flybillettene koster.
0: Ja, ikke sant. Ja, hvis man skulle reise herifra med om noen, det er liksom, du skal føre til Australien tur. Hvor mange timer vil det ha gått?
1: Det er jo som oftest mellomlanding noen plass, men du må jo regne nærmere et døgn på reisefot da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oi, oi, oi. Ja. Jeg blir hjemme. Jeg har en sånn tilleggskonkurranse. Jeg trekte bare en helt tilfeldig dato i april. Hva tror du? Hva tall som kom frem, tror du?
1: 14,
0: tror du, Kjerstin, da skriver det på H. Ja, hjemme i morgen og bare sløve resten av helga.
1: Men vi håper jo at det skal bli vær til feil på skutertur på søndagen da.
0: Ja, og det jogger med snø opp på fjellet så det holder.
1: Ja, da vi fikk med alt det på turen hit.
0: Ja, men hvordan var det videre bortover der? Var det samme forhold?
1: Nei, det var egentlig fint når vi kom ned til Tana, og helt til vi kom opp gjennom Riddo på vei mot Gjedne, så da begynte det vel å sny litt, og så snyet det ganske bra når vi kom ned mot Kongsfjord.
0: Ja, akkurat. Men veien var slaps, eller?
1: Neida, neida. Ja, den var såpass varm at det tina jo.

0: Ja
1: da. Nej, men du får ha tack för att du ringde.
0: Ja.
1: Så måste du ha god helg.
0: Dere og.
1: Ja. Tack för det.
0: Ha det.
1: Ha det, ja. Ja da, sånn er det. Sånn er det. Berlevåg som er nært, men samtidig så langt unna.
2: Ja.
1: Ja, vi får vei her i Frotte Berlevåg. Undersjøsk tunnel.
2: Det har gjort seg.
1: Jeg stemmer på det partiet som skal bygge undersjøsk tunnel til Berlevåg.
2: Vi har begynt å få noen hilsene.
1: Ja, da skal vi kanskje bare ta dem. Og Mona Olsen kommer og sier «Jeg er trøtt og sliten, blir ikke å følge med på hele sendingen. Hilser til dere i radioen, til mamma, pappa, bror, Geva, Siggy, Benita, Rigmor, Annelise, Åsta og ellers kjente og kjære», sier hun Mona. «Nei, da man trøtt, så skal man bare slappe av. Ikke noe møst at han må høre hele sendingen.» Sender hilsen til Annelise som hører på, han Erlend og Judith som fyller 48 år i morgen, og så spesielt til deg, Are. God helg.
2: Takk for det.
1: Det var Benita. Og så kommer Mona med tilleggshilsen. Gratulerer så mye med dagen til Judith Mikkelsen som har bursdag i morgen. Hilsen fra Pajala. Hva du gjør der, Jarle Gjesman Borge? Hva du gjør i Pajala? Har du kjørt deg vill? Det var den som kom inn på Facebook.
2: Mm.
1: Og det kommer så vanlig ikke frem på skjermen her, for jeg må reload det igjen. Det litt sånn tullet noen maskin. Eller, jeg vet ikke. Vel, vel, du hører på Radio Mayans kvelds nattradio, skal holde på til midnatt. Vi skal ha innringere, og neste skal få lov til dem og svare rett på neste spørsmål. Radio Mayan er 35 år i år. Hvem var USA sin 35. President? Hvem var USA sin 35. President?

0: Chester Malone heter vi där. I am the one. Ingen som ringte in på spørsmålet om Louis Masterson. Hva heter Louis Masterson egentlig?
1: Hva?
0: Skal vi se. Da skal jeg se om jeg finner noe som jeg så på tidligere.
1: Kan bare lese opp i... Triple Maniacs.
0: Triple Maniacs. Hallo igjen. Hilser til alle som hører på. En ekstra hilsen til hyttefolket i Vestre Jakobselv. Og selvfølgelig til dere i radioen. God helg. Lige så. Og hilser til hyttefolket. Vestre Jakobselv. Der og andre plasser også.
1: Ja.
0: Det var nemlig det jeg skulle se.
1: Og der vet vi da, siden Tribune Mennings hjelpte oss og fortalte at der er det dubdekning.
0: Ja.
1: Yes.
0: Så vi er overalt der. Så hytter folk han hører på. Radio Mjøen. Rydde dugnad. Her er jo noe som idrettslaget må jo komme seg inn på Friskus.
1: De skal inn. De er bare... Ja. Friskusen blir jo egentlig lansert på mandag.
0: Ja.
1: Så det er bare noen av oss som har tjuvstartet.
0: Sånn er det. De sier i hvert fall, Mehamn idrettslag inviterer til rydde dugnad i strandzonen i Mehamn. Vi stiller med poser, handsker og litt drikke og avslutter med en is. Ta med familie eller kom alene. God stemning, garanti. Lørdag 9.5. Det er i morgen. Klokken 13.00. Oppmøte på torget. Med rydde hilsen, Mehamn idrettslag. Er det noen som kan være med? Er det noen som kan hjelpe med en Røde Kors å være markør på en øvelse på søndag? Det vil ikke ta hele dagen. De skal ha en øvelse. De trenger markører. Det er på søndag. Ta kontakt med Oma Irene på 9755. Nå skal jeg være litt for lite, har dere det? Mangler et tall. Oma Irene Akerøy i alle fall. 95-05-59. Det er jo et tall for lite. Ulrike Gratulovsen. 9.10. skal på klassetur i år. De skal på en veldig historisk viktig klassetur. Kan vi nevne litt når vi har den dagen som vi har i dag. Frigjøringsdagen. Så får oppvoksende slekt litt grann informasjon om krigens grusomheter, som er veldig viktig å ta vare på og bringe videre. De skal jo da på klassetur, og den forbindelsen så har ungdom fått ansvar for kaféen i idrettshallen på 17. mai. Vi håper derfor at dere vil hjelpe til med å bidra med noe godt som kan selges i kaféen. Vi ønsker oss festkaker og påsmorte rundstokker. Alt vil bli solgt til en overkommelig pris, og alle inntektene går til klasseturen. Hvis du ønsker å bidra, kan du sende en melding til meg 958-75548, eller på Messenger og legge igjen beskjed på innlegget her, sier Ulrik Grøtte Olavsen. Skriv gjerne hva du ønsker å bake / lage. Så vi får en god oversikt. Kake og rundstøkker kan leveres i idrettshallen 17. Jeg kommer tilbake med tidspunkt før levering. Husk å merke kake, fat og buksa godt på forhånd. Tusen takk for støtta til ungdommen vår. Det er altså 9. og 10. klasse søkende som kan sponse noen kake eller rundstøkker til kaféen på 17. mai. De skal nemlig på en historisk viktig klassetur. Så er det det. Så støtt dem som de kommer seg ned til Polen. Auschwitz. Og får informasjon om grusomhetene som var under 2. verdenskrig. Håper at vi aldri mer opplever noe sånt i Norge igjen. Vel, vel. Han er kjent som Louis Masterson. Hva heter han egentlig? Jeg lar det spørsmålet gå. Han er kjent som Louis Masterson. Hva heter han egentlig? Ring radio med ham nok.

0: In Pursuit, Sine og Zorro In Pursuit. Ingen som vet hva det egentlig heter, han Louis Masterson?
1: Nei.
0: Ma. Han heter ikke Morgan Cain.
1: Det er i hvert fall ingen som vil ringe inn som vet det.
0: Jo, det er noen som vet det, men det er ikke noen som ringer inn. Nei, da, vi krysser bare ut det. Da jeg sier det, da bruker jeg det som regel å ringe.
1: Ja da, hvis det er noen som har løst, så er det bare å slå på.
0: Det er bare å slå på. Jeg skal ikke si, svaret. Jeg skal bare si det at vi er tilbake igjen neste fredag.
1: Mm-hmm.
0: Hva slags tema skal vi ha på quizzen da?
1: Ja. Om vi skal ha tallquiz, eller?
0: Tallquiz kan jo være noe.
1: Eller om man skal gå på noe mer...
0: Jeg har jo noen sendinger her på noen spørsmål som ikke er brukt. Så enklest for meg, det blir lett blanding.
1: Det er jo ofte lett blanding.
0: Ja.
1: Innimellom.
0: Vi får se. Det skal i alle fall bli ubønhørlig annonsert når sendingen blir. Men det blir.
1: Ja, jeg har jo da... på kalenderen lagt ut at vi har nå i hvert fall sendinger ut mai.
0: Ja, da har vi 15. 22. og 29.
1: Etter det så torde jeg ikke legge noe ut uten å ha pratet med deg først.
0: Ja da, med juni.
1: Jeg tok bare en sjefsavgjørelse at ut mai er vi nå i hvert fall.
0: Ja da, men det kan du bare gjøre, for du må være her i alle fulle fall.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Sånn er det.
1: Jeg skulle til å si at... jeg vet jeg må bort en snartur, men jeg vet ikke om det blir på en fredag.
0: Nei, men det finner vi ut.
1: Sånn rundt om cirka en gang i rundt månedsskiftet.
0: Dukker det opp, så dukker det opp, og så tar vi det bare deretter, som vi har brukt å gjøre. Men 78496550 kan du ringe hvis du vet at, hvis du vet hva hun Marilyn Monroe egentlig heter. Hva heter hun Marilyn Monroe egentlig? Marilyn Monroe, hva heter hun egentlig?
1: Jeg vet.
0: Ja, også.

Det var Arnstein Johansen med sin egen komposisjon, Tertitten. Det neste er Ray Adams, eller Ragnar Asbjørnsen som han egentlig het. Ray Adams fremfører en tango, Siste dansen i Versailles.

Vi lytter til Fredrik Friesen Norseman i melodien Den lange vei. Vi er kommet til siste melodi, og den skal vi la Elisabeth Skar Olsen fremføre. Melodien heter Der ligger i stø, med tekst av Lars Berg og melodi av Jack Berntsen. Nydelig vise. Og da ønsker jeg dere lykke til videre på ferden, så kanskje vi høres igjen. Ha det bra så lenge.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Guds hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snøen.